kako tužno živim bez tebe. Nemam kuda, bježim od sebe. Kao da sam suva grana, slomljena od onog dana, kad si draga s drugim.

can hang your lights on me. Hang your life.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Tražite poseban način da doživite ljepotu Lošinjskog arhipelaga. Ovog ljeta pruža vam se prilika za nezaboravno iskustvo. Sunset Sail, večernju plovidbu tradicionalnim logerom Nerezinac, jedinstvenim interpretacijskim plovidbenim centrom pomorske baštine otoka Lošinja. Uz laganu plovidbu morem i pogled na jedan od najljepših zalazaka sunca na Jadranu, posjetitelji će upoznati bogatu pomorsku povijest Lošinja i doživjeti atmosferu nekadašnjeg jedrenja na tradicijskom drvenom brodu. Plovidbe se održavaju svakog petka tijekom srpnja i kolovoza, a polazak je po dogovoru s kapetanom ispred muzeja Apoksiomena u Malom Lošinju. Posebna pogodnost za sve sudionike je besplatan razgled logera te korištenje VR naočala kroz program Priče s virtualne palube, koji na moderan način oživljava bogatu pomorsku baštinu otoka. Jedna plovidba traje od 2 do 2,5 sata, a cijena po osobi je 40 eura. Broj sudionika je najmanje 4, najviše 12 osoba, a rezervacija je obavezna. Mjesta se rezerviraju unaprijed na logeru tijekom radnog vremena ili putem e-mail adrese loger@mail.losinj.hr. Doživite naš otok iz jedne sasvim drugačije perspektive. S mora, u društvu tradicije i zalaska sunca koji se dugo pamti.
0: Vijesti.
1: U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscarfest, koja ove godine okuplja 179 autora iz čak 47 zemalja svijeta. Tema ovogodišnjeg festivala je Slavlje na pustom otoku, a posjetitelje očekuju duhoviti i kreativni radovi umjetnika iz cijeloga svijeta. Posebnost Oscar Festa je što upravo posjetitelji biraju najbolje karikature. Svojim glasom mogu sudjelovati u odabiru pobjednika, a pritom osvojiti i prigodne nagrade. Uz natjecateljski dio postavljena je i izložba radova prošlogodišnjeg pobjednika, Mladena Oljače iz Srbije, Tao Lina iz Kine i Tina Horvata iz Hrvatske. Ovogodišnje izdanje donosi i emotivnu izložbu In Memoriam posvećenu Damiru Novaku, dugogodišnjem sudioniku i prijatelju Oscar Festa od njegova osnutka 2008. godine te pobjedniku četvrtog izdanja festivala 2011. godine. Izložba se može razgledati svakodnevno u srpnju i kolovozu od 10 do 14 sati te od 19 do 22 sata. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje karikatura i dobre satire da tijekom ljeta posjete Osor i uživaju u jedinstvenoj međunarodnoj izložbi.
0: Vijesti.
1: Turističke zajednice gradova Cresa i Malog Lošinja u suradnji s turističkom agencijom Cres Lošinj, koja djeluje kao podružnica razvojne agencije OTRA, predstavile su novu platformu doživljajnog turizma To Do on Cres and Lošinj. Osmišljenu kako bi posjetiteljima na jednostavan i lako dostupan način približila bogatu ponudu aktivnosti, atrakcija i autentičnih doživljaja koje nude ovi prekrasni otoci. Platforma okupljuje raznolike sadržaje namijenjene svim generacijama i interesima, od kulturne baštine i muzeja do aktivnog odmora, kreativnih radionica i nezaboravnih izleta. Cilj projekta je gostima olakšati planiranje boravka te ih potaknuti na istraživanje otoka kroz jedinstvena iskustva koja održavaju otočni identitet, tradiciju i prirodne ljepote. Na jednom mjestu posjetitelji mogu rezervirati i kupiti brojne aktivnosti, među kojima su ulaznice za muzej Apoksiomen i Creski muzej, vođene ture kroz povijesne jezgre i prirodne lokalitete, radionice filcanja vune, promatranje dupina, izleti morem i kopnom, kao i inovativni sadržaj poput VR tura Osorski vremeplov i Renesanski Cres. Posebno mjesto zauzima i plovidba na logeru Nerezinac, jedinstvenom interpretacijskom centru pomorske baštine. Platforma trenutno okuplja 22 lokalna ponuđača i 39 autentičnih doživljaja. A osim direktne kupnje usluga, platforma posjetiteljima pruža i informacije o prirodnoj, kulturnoj i gastronomskoj baštini otoka Cresa i Lošinja. Platforma To Do on Cres and Lošinj predstavlja značajan iskorak u digitalizaciji turističke ponude otoka Cresa i Lošinja. Istovremeno potvrđuje zajedničku predanost razvoju kvalitetnog, održivog i doživljajnog turizma usmjerenog na stvaranje posebnih iskustava za goste, ali i na dodatnu promociju lokalnih pružitelja usluga i autentičnih otočnih doživljaja. Radi se o prvoj specijaliziranoj destinacijskoj platformi doživljajnog turizma na hrvatskim otocima i jednoj od prvih u Hrvatskoj.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: 92.8 Sie hören Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
2: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
1: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe-bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
2: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
1: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
3: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
4: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
3: Mmm, pa čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
4: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
3: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
4: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
3: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
4: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?

0: Ovog utorka i srijede, 14. i 15. srpnja, pijacal Župne crkve Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju donosi dvije nezaboravne glazbene večeri pod otvorenim nebom. Utorak od 21 sat u sklopu 20. dana Josipa Kašpana očekuje nas koncert opera Pod lošinjskim nebom uz simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. A već u srijedu u 21 sat i 30 minuta slijede klape na pijacalu uz nastupe gostujuće klape Monita iz Zadra, lošinjske klape Čikat i ženske klape Teha iz Cresa. Ulazi sloboda.
1: Ja ostajem na njoj.
0: 14. i 15. srpnja vidimo se na pijacalu u Malom Lošinju.
2: Aj joj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu

0: Naći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
2: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
3: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
2: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
3: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
2: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
3: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
6: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Na početku izdvajamo. Nakon sanacije velikog požarišta u Pribislavcu slijedi zbrajanje štete.
0: Sjedinjene Države ponovno blokiraju iranske luke. Čeka se odgovor Irana, a cijene nafte skaču.
2: Zadnji dan saborskog zasjedanja prije ljetne stanke, a za buduće studente pravi posao tek počinje. U podne će biti predstavljeni rezultati državne mature, a nakon toga i rang liste za upis na studijske programe.
0: Sinoć otvoreno 72. Splitsko ljeto, a u Zagrebu počinje 60. jubilarna međunarodna smotra folklora.
2: Iz sporta, Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. Protivnika ćemo doznati večeras nakon dvoboja Argentine i Engleske.
0: Vrijeme bit će sunčano, no ne i posve stabilno. Na kopnu mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
2: Jutro se nastavak sanacije požarišta u Pribislavcu blizu Čapovca, a nakon toga slijedi izbrajanje štete. Veliki požar buknuo je jučer poslije podne u hali tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u tamošnjoj industrijskoj zoni. Hitnu medicinsku pomoć zatražilo je 7 osoba zbog izloženosti dimu, no teže ozlijeđenih na sreću nije bilo. Jedna od svjedokinja požara pa zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Čakovec Mladen Kanišaj.
3: Bilo je eksplozija dima, vatre otvorene. To je stvarno izgledalo alarmantno. Toliko je došlo vatrogasaca, policije.
4: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne, da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio, ne bi mogli ništa napraviti, jer evo, to su paneli. Cilj nam je bio da evo, ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
2: Sjedinjene Države ponovno blokiraju iranske luke. Vrhunac je to višednevnih silovitih sukoba, tijekom kojih su američke snage napadale Iran, a Teheran uzvraća udarima na američke baze, ali i tankere u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump odustao od najavljenog poraza na prolaz Hormuzom, tvrdeći da je sa zaljevskim zemljama osigurao rekordna ulaganja u američko gospodarstvo. Koran Ivanović.
5: Hormuški tjesnac bit će otvoren za sve osim za Iran, izjavio je u Bijeloj kući predsjednik Donald Trump nekoliko sati prije početka blokade. Potvrdio je da je SAD kao čuvar Hormuškog tjesnaca odustaje od uvođenja naknade za siguran prolazak tim strateškim pomorskim putem. Umjesto toga, kako ističe Trump, troškovi sigurnosti pokreće se izdašnim investicijama zaljevskih zemalja, što je odlučio nakon razgovora s njihovim čelnicima.
6: I to mi se zapravo sviđa, jer mislim da nitko ne bi trebao naplaćivati naknadu za prolaz tjesnacem ili za bilo koji drugi slični dio svijeta. Ne mislim da bi itko trebao biti u toj poziciji, ali mi smo to radili tako da nam se vrate troškovi. Zaljevske zemlje uložit će golemu količinu novca u Sjedinjene Države i to mi je bilo vrlo zadovoljavajuće.
5: Samo dan nakon što je šokirao svijet najavom uvođenja naknada, Trump ih se odrekao.
6: Ne sviđa mi se sam koncept naknade, ali u isto vrijeme nije pravedno da mi štitimo ovu trgovinu za cijeli svijet, za Kinu i sve ostale. Nemam ništa protiv da je štitim za Kinu ni za bilo koga, ali nepravedno je da ne dobijemo neku naknadu, a radimo to već godinama.
5: Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Baghaei ponovno je optužio SAD za kršenje prekida vatre i poticanje drugih zemalja da se koriste Hormuškim tjesnacem mimo sigurnih ruta u kojima promet regulira Iran.
6: Naše stajalište u vezi s Hormuškim tjesnacem jasno, a i naša je dužnost jasna. Istaknuli smo da nećemo dopustiti da Hormuški tjesnac postane mjesto koje ugrožava nacionalnu sigurnost Irana.
5: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan opovrgnuo je Trumpovu izjavu o uništavanju većine iranskih vojnih kapaciteta i najavio da će se nastaviti braniti.
2: A evo kako je stanje noćas za naš radio komentirao vanjsko-politički analitičar Tonči Tadić.
7: onog što je trenutno najakutnije, a to je da je zapravo i službeno počela bitka za Hormuz. Međutim, nitko doista ne zna koja je strategija iza toga. Ako je strategija samo to kako Trump kaže da ih treba dovoljno jako lupiti pa će se opametiti, onda to doista ne vodi ničem.
0: Najnoviji događaji vezani za hormuški tjesnac očekivano utječu na rast cijena nafte. Za barel na londonskom tržištu treba izdvojiti 85, a na američkom 79 dolara.
2: U Kijevu je najavljen sastanak čelnika Ukrajine i jugoistočne Europe. Summit okuplja šefove država, vlada i visoke diplomate iz regije. Glavne su teme sigurnost, gospodarski izazovi i potpora Ukrajini. Naveden je format pokrenut kako bi zemlje Balkana i šire regije izrazile solidarnost s Ukrajinom, a prethodni su sastanci održani u Ateni, Tirani i Dubrovniku. U Kijev stiže i premijer Andrej Plenković.
8: Idemo u Ukrajinu, u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine. To je važno, to je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana.
0: Najavio je to premijer iz Pariza gdje je boravio u povodu velikog francuskog praznika Dana pada Bastilje. U središtu grada održana je velika vojna parada na kojoj je sudjelovala i antiteroristička jedinica Lučko. Na mimohodu je bilo i 25 ukrajinskih vojnika koji se više od 4 godine bore protiv velike ruske invazije na njihovu zemlju. Premijer Plenković, zajedno s još 20 premijera i predsjednika, sudjelovao je i na samitu koalicije voljnih.
1: Jutarnja kronika.
2: Ponovno iz naše zemlje, Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Pri odlaska na ljetni odmor, zastupnici će glasovati o više zakona, te rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret, kao i o vladinu prijedlogu strategije upravljanja državnim vlasništvom. No izbor preostalih triju ustavnih sudaca ostaje nezavršen posao. Više Snježana Kralj.
9: Prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor se treba izjasniti o DP-ovu prijedlogu rezolucije kojom se želi osnažiti politički položaj Hrvata u BiH. Uz ostalo daje se potpora uspostavi njihove zasebne izborne jedinice te se osuđuju pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH. Uz rezoluciju očekuje se i donošenje strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine, iako je oporba vladin prijedlog dočekala s mnogo kritika, uz ministra Branka Bačića, Božo Petrov iz Mosta i Marin Živković iz Možemo.
10: Temeljni cilj ove strategije je uskladiti upravljanje nekretnama s razvojnim prioritetima države uz osiguranje maksimalne koristi za građane.
11: Na turističkom zemljištu se vidi kako vi upravljate državnom imovinom.
12: Rasprodaje svoju imovinu i onda cijela ova priča o priuštivom stanovanju očito pada u vodu.
9: Glasovat će se i o izmjenama prekršajnog zakona. Uvode se veće maksimalne novčane kazne, a od 1. srpnja sljedeće godine i obvezno tonsko snimanje glavnih rasprava, pa će se morati dodatno urediti više od 200 sudnica. Nakon zelenog svjetla u raspravi, zastupnici se trebaju izjasniti o nastavku procedure zakonskih izmjena kojima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se osoba nestala u Domovinskom ratu službeno proglasi umrlom. Iz oporbenih pak redova na glasovanje dolazi SDP-ov prijedlog zaključka kojim traže da Ministarstvo turizma i sporta u roku mjesec dana Saboru podnese izvješće o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina. Posao koji očito ostaje za jesen je izbor 3 suca Ustavnoga suda. Nakon neuspjeha prethodnog postupka, SDP je u novom odustao od pregovora izvan procedure. Tonči Restović pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
13: Ovaj put biramo javno na odboru dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina. Neće biti.
14: Mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo 3 nova suca Ustavnog suda.
9: Ljetna stanka u redovitom zasjedanju Sabora traje do 15. rujna.
2: O temama koje su obilježile proljetno zasjedanje, i to ne samo u sabornici, nego i izvan nje, i o našoj emisiji u Mreže prvog od 7.30. Gosti urednice Marije Gerbec-Njavro su saborski zastupnici HDZ-a i SDP-a, Nikola Mažar i Arsen Bauk.
0: Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora raspravljat će o zahtjevu DORH-a za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovo zastupniku Borisu Piližoti zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnji na kaznena djela protiv braka, obitelji i djece.
2: Pili Žota je inače sam zatražio privremeno povlačenje s lokalnih dužnosti u SDP-u, no ostaje član stranke. A iz SDP-a poručuju da se u slučaju vođenja kaznenog postupka stranačke dužnosti zamrzavaju. Arsen Bauk.
15: Kolega Pili Žota je zatražio, a stranka prihvatila da se privremeno povuče sa svih funkcija koje obnaša. Na njemu je sada da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju. Kako se radi o pitanju iz obiteljske domene i postupku koji nije javan, molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanja o samom postupku. Još jednom naglašavamo da SDP oslužuje svaki oblik nasilja.
2: U podne će biti predstavljeni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Maturi ove godine pristupilo nešto manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazija, a 59% iz strukovnih škola. Povećanje od 1000 kandidata pripisuje se većem zanimanju za polaganje mature među učenicima strukovnih škola. O ovogodišnjim rezultatima ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
16: Možemo reći da su ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju esej, čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultati su još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: I pred kraj dvije pozivnice.
2: U Splitu je sinoć otvoreno 72. Splitsko ljeto. Na ambijentalnoj pozornici na Peristilu premijerno je izvedeno jedno od najvećih dijela svjetske operne literature, Verdijev Don Carlo. U idućih mjesec dana na festivalu će biti izvedeno oko 60 programa, među kojima su i 4 premijerna naslova. Najavit će Miranda Hrabar.
17: Na jednoj od najljepših ambijentalnih pozornica u svijetu, Peristilu, Don Carlo je sinoć izveden nakon punih 18 godina. U naslovnoj ulozi Tomislav Mužek, kojemu je ovo treći Don Carlo, ali prvi nastup na Peristilu. A maestro Simon Krečić, koji prvi put dirigira u Splitu, ravnao je operom pred prepunim peristilskim gledalištem.
18: Iskusni pjevači, a pravi glasovi za uloge. To su velike uloge, pogotovo muški dio, stvarno teško.
17: Redatelj Golovko ističe kako je radio s vrhunskim umjetnicima i profesionalcima na Peristilu, čija ljepota i povijesna slojevitost došla do punog izražaja.
19: Naš Don Carlo donosi priču o moći, dominaciji, ukidanju prava na ljubav i osnovnih ljudskih prava u svijetu kojem se sve teže snalazimo.
17: Ovo je jedan od naših najvažnijih nacionalnih festivala, specifičan po opernoj tradiciji i naslonjenosti na HNK, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
20: Posebno me veseli da je u okviru KHNK povezivanja nacionalnih festivala i nacionalnih kazališta ove godine prvi put realizirana i koprodukcija između Dubrovnika i Splita, pa da će nakon jučerašnje premijere u Dubrovniku splitska publika vidjeti Držićevog skupa.
17: Ovogodišnje splitsko ljeto stoji 1.900.000 eura, a program je satkan od vrhunskih dramskih, glazbenih i plesnih programa.
2: A u Zagrebu počinje 60. jubilarna međunarodna smotra folklora, najavljuje Mihajla Poc.
21: Kulturno-umjetničko društvo iz Markuševca tek je jedno od umjetničkih društava koje će dašak tradicije donijeti na zagrebačke ulice. Posebno je do duše po tome što se jedna od njegovih članica, gospođa Dragica Ljevar, još živo sjeća nastupa na prvoj smotri 1966. godine.
22: Ta prva smotra je bila nešto prekrasno jer smo špalir ljudi, publike imali od studentskog centra pa do trga. Svi su nam klicali, pljeskali, veselili se, a mi zajedno s njim njima.
21: Jer kako bolje uveličati jubilarno izdanje nego pokušati okupiti one s kojima je sve i započelo. Zadatak nije bio lak, ali ga se s uspjehom prihvatio Vido Bagur.
3: Mi ćemo na ovoj priredbi napraviti jednu rekonstrukciju svega ili gotovo svega što mi imamo i na neki način pokazati radost, da se veselimo da to ide dalje, za jednu generaciju dalje.
21: Smotra ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva, a dovođenjem skupina s kojima je sve i započelo, željelo se dodatno naglasiti važnost održivosti i snaga otpornosti baštine, koja se modernim vremenima unatoč uspješno prenosi s generacije na generaciju. Umjetnički ravnatelj Tvrtko Zebec.
4: Ti stari ljudi zapravo žele pokazati ono što još uvijek znaju, žele da se te stvari snime, njihove pjesme, njihove nošnje ili plesovi, i da to, ako ništa drugo, ostane nekakav trajni dokument za budućnost.
21: Smotra počinje večeras u 19 sati nastupom inozemnih skupina na platou ispred Kulturnog centra Travno. Od sutra sudionici smotre družit će se s građanima u centru grada svakodnevno od 9.30 do 11 sati uz večernje nastupe na pozornicama na Trgu bana Jelačića, na Gradecu i glazbenom paviljonu na Zrinjevcu.
6: U Istarskom narodnom kazalištu u Puli u 18 sati objavit će se dobitnici nagrada 73. Pulskog filmskog festivala. U proteklih 6 dana u nacionalnoj konkurenciji festivala prikazano je 11 hrvatskih filmova. Posebne zlatne arene dodijelit će se i u kategoriji manjinskih koprodukcija, u kojoj je ove godine uvršteno 7 ostvarenja. Nakon objave nagrađenih, u areni će se prikazati komedija Vinka Brešana Kako je počeo rat na mom otoku, koja je do ove godine, kada ju je pretekla svadba, bila najgledaniji domaći film od državne samostalnosti.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju još jedan put samo najvažnije.
6: Nakon sanacije velikoga požarišta u Pribislavcu slijedi zbrajanje štete.
2: Sjedinjene države ponovno blokiraju iranske luke, čeka se odgovor Irana, a cijene nafte skaču.
6: Zadnji dan saborskog zasjedanja prije ljetne stanke, a za buduće studente pravi posao tek počinje. U bodne će biti predstavljeni rezultati državne mature, a nakon toga i rang liste za upis na studijske programe.
2: Sinoć otvoreno 72. Splitsko ljeto. U Zagrebu počinje 60. jubilarna međunarodna smotra folklora.
6: Iz sporta, Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. Protivnika ćemo doznati večeras nakon dvoboja Argentine i Engleske.
2: Biće sunčano, ali ne i posve stabilno. Na kopnu mjestimice kiše ili pljuskove s grmljavinom. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
6: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Tomislav Šamec. Spikerica Ivana Vukić. Uredila i vodila Irena Dizdarević.
1: Prvi program. Sport.
6: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
23: Dobro jutro. Španjolska je pobjedom protiv Francuske izborila finale svjetskog nogometnog prvenstva. Davor Lulić.
24: Španjolci slave zasluženo, nadigali su Francuze, pobjedili ih 2-0 i otišli u finale svjetskog prvenstva. Španjolska taktika bila je držati loptu, dominirati, napadati više i bolje od suparnika, jer po mnogima favorit Francuska nije bila ona ista koja je dominirala cijelo prvenstvo. Ovoga puta dominirali su Španjolci. Poveli su u 22. minuti iz kaznenog udarca. Iznudio ga je Jamal, koji je utrčao u kazneni prostor ispred Dinja, a Francus, koji ga uopće nije vidio, neoprezno ga je opalio po nozi za sudca Bartona iz Salvadora, čist 11 terat, a s bijele točke zabio je mirno Oyarzabal. Španjolcima je to još više dalo krila, a s druge strane Mbappe, Dembele, Olize, Barcola, kasnije i Due, bili su uglavnom bezopasni, bez prilika, tek s ponekim udarcem iz daljine. U 58. minuti Španjolska je opet zabila. Olmo je pod prekršajem nekako sretno i spretno gurnuo loptu za Pedra Pora, a od Francuza zaboravljeni branić Španjolske je mirno zabio za 2-0. Mnogi su mislili, ima još vremena, može se Francuska vratiti, ali nije. Španjolci su sve zaustavili, sjajno odigrali i zasluženo otišli u finale prvi puta nakon 2010. kada su jedini put bili svjetski prvaci.
23: Finale je u nedjelju, a drugog ćemo sudionika saznati večeras od 21 sat u Majamiju će igrati Engleska i Argentina. Evo kako taj ogled najavljuje stručni analitičar HRT-a, bivši hrvatski reprezentativac i trener Kruno Jurčić. Prije toga i nekoliko rečenica o plasmanu Španjolaca u finale.
25: Pa ja moram priznati da sam iznenađen, pomalo i šokiran
5: ne toliko činjenicom da Španjolska ne može igrati vrhunsku utakmicu kao što je odigrala, nego da se može dogoditi da tako kvalitetni francuski igrači jednostavno su ih ugasili. Isključili su im svjetlo, kako se kaže, fenomenalna utakmica Španjolske. Izvanredna priča sa šta će biti u finalu, ko će sada pobijediti, Argentina, Engleska, i to isto upitno. Ja opet vjerujem u Argentince koji imaju tu natjecateljsku kvalitetu, koji imaju prekaljene igrače, koji znaju igrati za pobjedu, za gol više, ali svakako utakmica koja će biti na visokom... visokom odigrano, visokom tempu, visokom ritmu, puno duela možemo očekivati, jedno šahovsko nadigravanje, sigurno oba će trenera zahtijevati puno u taktičkom smislu od svojih igrača, bit će specijalnih zadataka, bit će striktnih markiranja. Prednost će dobiti ekipa koja ostvari prevlast u tom centralnom dijelu terena. Ko dobije prevlast u toj centrali, ima veće šanse za pobjedu.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: I još samo informacija da je u prvome kolu turnira tenisača u Umagu Matej Dodig izgubio od Karenja Busteše 6-4-6-2, pa je tako jedini naš predstavnik ostao Dino Prižmić, kojemu će protivnik u drugome kolu biti Slovak Molčan. Meč je na rasporedu večeras.
8: Oglasi.
10: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
11: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
8: Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. U polju srednjeg i malo povišenog tlaka zraka jutro se u Hrvatskoj bilo djelomice sunčano, a na istoku je uz više oblaka mjestimice i padala kiša. Vjetar je većinom bio slab. U 6 sati u točcu je bilo 15 stupnjeva. Bednja, Gospić i par kraj Čabra su imali 16. Krapina, Plitvička jezera, Varaždin i Zavižan 17. Križevci, Ogulin, Pazin, Slavonski Brod i Sljeme 18 stupnjeva. Bilogora, Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške, Karlovac, Knin i Kutjevo 19. Zagreb, Bjelovar, Gradište kraj Županje, Osijek i Sisak 20 stupnjeva, Ploče 22, Konavoska, Prevlaka, Malinska, Opatija i Pula 23, Dubrovnik, Hvar, Makarska, Rijeka i Šibenik 24, Lastovo, Mali Lošinj, Rovinj, Split i Zadar 25, Rab 26 i Senj 27 stupnjeva. Danas će unutrašnjosti biti djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiša ili pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu će prevladavati sunčano. Na kopnu će vjetar većinom biti slab, u središnjim predjelima ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 34 stupnja. Sutra uglavnom u noći i u prvom dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, a popodne smirivanje i sunčana razdoblja. U južnim predjelima u većem dijelu dana suho i djelomice sunčano. Na Jadranu s pljuskove u noći i jutro mjestimice će puhati jak na udare olujan sjeverozapadni vjetar i bura. Najniža temperatura zraka bit će između 17 i 21, a na moru do 25 stupnjeva. Najviša većinom od 28 do 32.
8: Oglasi.
26: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
8: Oglasi. Prvi program.
27: Radio Lošinj.
28: Dobro jutro. Ima li koga? Nadam se da ste tu, da ste se lijepo razbudili, da je kavica u rukama, a možda i neki još spavaju. 7 sati i 24 su minute, ja sam Karlo, vi ste uz vaš ritam otoka Radio Jadranku, Radio Lošinj. Stigla nam je srijeda i recimo da smo na polovici mjeseca srpnja, 15. srpnja točno. Sretno svima danas, idemo odraditi ovo jutro najbolje što znamo. U početku sata ovog našeg druženja kreće Marko Tolja koji kaže putujem. Opusti se i uživaju s tvojim ritmom otoka. Ja sam Carlos, s tobom sve do 11. Dobro jutro.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 19.7. iz ponude izdvaja mango 1 kg 90 centi, kruška Williams 1 kg 2,19 eura, paprika rok crvena 1 kg euro 84, maslac Dukat 250 grama 2,49 eura, tjestenina Rumo 500 grama euro 79, sok Vindi borovnica višnja crni ribiz 1 litra euro 69. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i vrat s kostima 1 kg 8,99 eura, pileća krila 1 kg 3,69 eura. Za vaš dobar dan! Jadranka trgovina.
0: Ovog utorka i srijede 14. i 15. srpnja Pjacal Župne crkve Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju donosi dvije nezaboravne glazbene večeri pod otvorenim nebom. Utorak od 21 sat u sklopu 20. dana Josipa Kašmana očekuje nas koncert opera Pod lošinjskim nebom uz simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. A već u srijedu u 21 sat i 30 minuta slijede klape na Pijacalu uz nastupe gostujuće klape Monita iz Zadra, lošinjske klape Čikat i ženske klape Teha iz Cresa. Ulazi slobodan.
2: Ja ostajem na njoj.
0: 14. i 15. srpnja vidimo se na Pjacalu u Malom Lošinju.
3: Bravo!

0: Vrijeme i promet.
1: I danas nas čeka dosta vruć dan, već sada je u 7 sati 45 minuta 26 stupnjeva. Započet ću sa dva upozorenja. Žuta upozorenja su za visoku temperaturu. Opet smo u toplinskom valu. Maksimalna temperatura danas preko ili oko 33 stupnja. A drugo žuto upozorenje je za lokalno moguće izraženije pljuskove s grmljavinom praćene kratkotrajnim jakim na udare olujnim vjetrom od 21 pa do ponoći je to upozorenje na snazi, pa to imajte na umu. Što se tiče današnjeg dana, pretežno zapravo vedro do navečer, kad su evo to nešto možda mogući kratkotrajni pljuskovi i nevrijeme. U drugom, odnosno cijelom danu, puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a mogući prolazno i jak vjetar. Sve ostalo je više manje u redu. Pogled na HAK, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, pa naravno očekuje se i danas pojačan promet na prilaznim i obilaznim cestama. Posebice u priobalju, odnosno prema moru i

Kakav spektakl jučer u prvoj polufinalnoj večeri svjetskog nogometnog prvenstva. Spektakl mislim na Španjolce. Španjolska razmontirala Francuze u neviđenom spektaklu. 2-0 na kraju. Francuzi su izgledali kao dječica izgubljena iz vrtića. Ok, bilo je tu malo nogometne sreće. Španjolci su zabili iz penala, a i zabili su drugi gol nakon nevjerojatne asistencije Danija Olma, koji je u padu nekako odbio loptu direkt na nogu španjolskog igrača koji je to pospremio za 2-0. Kažem, Francuska kao da se nije pojavila, očito su imali problema koje nitko nije znao jer nisu naletili na nikog ovakvog protivnika, međutim sada su pokazali sve svoje slabosti i Španjolska definitivno zasluženo odlazi u to finale. Zanimljiva jedan podatak su izvukli jučer ovi gosti iz Amerikane, HRT-ove. Naime, XG, to je jedan koeficijent koji pokazuje koliko bi golova na utakmici trebalo biti između jedne i druge ekipe. XG je jučer pokazivao manji omjer za Francusku nego kad je Capo Verde, odnosno Zelenoverdski otoci, igrali protiv Španjolske. Oni su imali veću šansu za gol nego Francuzi jučer protiv Španjolaca. To samo govori koliko su Španjolci bili spremni na Francuze i koliko zapravo su dobro odigrali ovu utakmicu. Sada čekaju boljeg iz večerašnjeg ogleda, veliki spektakl Argentina-Engleska. Traži se posljednji putnik u to veliko finale, a Francuzima ostaje samo čekati onog koji izgubi večerašnju utakmicu. Taj će na Megdan Francuskoj za treće mjesto ovog mundijala. Treba reći da danas sve kreće u, samo trenutak, na drugom sam sportu, 21:00 Mercedes-Benz Stadium Atlanta, spektakl neviđenih razmjera, pa ćemo vidjeti ko odlazi u to veliko finale. A mi za Španjolce imamo jednu Shakiru. Bila je fiesta u Madridu sigurno, a danas se okrećemo novim zanimljivostima. Yeah.

0: 8 je sati.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Države ponovno blokiraju iranske luke. Vrhunac je to višednevnih silovitih sukoba, tijekom kojih su američke snage napadale Iran, a Teheran uzvraćao udarima na američke baze, ali i tankere u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump odustao je od najavljenog poreza na prolaz Hormuzom, tvrdeći da je sa zaljevskim zemljama osigurao rekordna ulaganja u američko gospodarstvo. Evo kako je stanje za Hrvatski radio komentirao vanjskopolitički analitičar Tonči Tadić.
2: Ono što je trenutno najakutnije, a to je da je jučer zapravo i službeno počela bitka za Hormuz. Počeo je jedan dugotrajni sukob Sjedinjenih Država, Trumpove Amerike i Irana o tome tko će kontrolirati prolaz kroz Hormuz.
0: Najnoviji događaji u vezi s Hormuškim tjesnacem ponovno su utjecali na rast cijena nafte. Barel tako na londonskom tržištu stoji 85, a na američkom 79 dolara. U Kijevu je najavljen sastanak čelnika Ukrajine i jugoistočne Europe. Summit okuplja šefove država, vlada i visoke diplomate iz regije. Glavne su teme sigurnost, gospodarski izazovi i potpora Ukrajini. Navedeni format pokrenut je kako bi zemlje Balkana i šire regije izrazile solidarnost s Ukrajinom, a prethodni sastanci održani su u Ateni, Tirani i Dubrovniku. U Kijev stiže i premijer Andrej Plenković.
3: Idemo u Ukrajinu, u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine. To je važno, to je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana.
0: Najavio je to premijer iz Pariza, gdje je boravio u povodu velikoga francuskog praznika Dana pada Bastilje. U središtu grada održana je velika vojna parada, na kojoj je sudjelovala i antiteroristička jedinica Lučko. Premijer Plenković zajedno s još 20 premijera i predsjednika sudjelovao je i na samitu Koalicije voljnih. Je li Hrvatska trebala biti na mimohodu u Parizu? Bilo je prvo pitanje u našoj jutrošnjoj mreži za saborske zastupnike HDZ-a i SDP-a, Nikolu Mažara i Arsena Bauka.
4: Ne samo da je Hrvatska trebala biti tamo, nego apsolutno je bila tamo gdje i pripada mjesto među slobodnim svijetom, među zapadnim državama, među svojim saveznicima. U konačnici, je li Hrvatska trebala jučer biti tamo, pokazuju izjave oni koji su predstavljali Republiku Hrvatsku, dakle specijalna policija, odnosno antiteroristička jedinica Lučko, koja je sama rekla da je čast i ponos jučer biti tamo, da je čast i ponos nositi hrvatsku zastavu.
5: Što se tiče sudjelovanja Hrvatske u eventualnom međunarodnim snagama nakon eventualnog primirja, to je vrlo hipotetsko pitanje za koje se nadam da će što prije doći na dnevni red, zato što bi to značilo da je rat u Ukrajini gotov i da je nastupilo primirje. Međutim, i tu naravno postoje određene rezerve, jer primirje može biti tako da se poštuje teritorijalni integritet Ukrajine. Povijest nas uči da je bilo i nepravednijih primirja. Meni je drago da je pripadnicima policije bila čast sudjelovati na tom mimohodu, ali to više gledam kao osobni dojam, a ne kao političku ocjenu. Dapače, mislim da ni kolega Mažar se slaže da ni policija ni vojska ne trebaju davati političke ocjene, nego obrnuto, dakle, da izvršavaju po zakonu i ustavu ono što im je zadaća.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, uz ostalo i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostalih triju ustavnih sudaca ostaje nezavršen posao. U podne će biti poznati rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Maturi je ove godine pristupilo nešto manje od 29.500 kandidata, od kojih 41% iz gimnazija i 59% iz strukovnih škola.
1: Sport.
0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu je slavila protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i Argentine. Utakmica se igra u Atlanti i počinje u 21 sat prema našem vremenu. Vremenska prognoza. U unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiša ili pljuskova s grmljavinom. Na moru pretežno sunčano. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila Marijana Mišura.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.
6: Još jednom dobro jutro svima. Moje ime je Karlo, s vama sam ovdje do 11 sati. Vi ste uz Radio Lošinj, Radio Jadranku, vaš ritam otoka. Idemo u novi sat koji će biti ispunjen super glazbom, radio pogledom, pregledom najzanimljivijih tema dana, te naravno vijestima, prvim vijestima Radija Jadranke. Sad idemo u 2009. Već dosta vremena govorim prije puštanja pjesama s ovog albuma da mi je to jedan od najdražih, ako ne i najdraži live album općenito, a pogotovo Oliverov. Uz Parišku Olimpiju ovaj album Momenti definitivno se izdvaja. Momenti su snimljeni 2009. godine. Alan Bjelinski i Ante Geleo radili su aranžmane, ali ima nešto u snimci. Snimka je fantastična, zvuči sve tako dobro. Aranžmani su posebni. Sve pjesme koje znamo od Olivera su dovedene s jednim novim ruhom i to mi je sjajno. Ako želite, potražite ga na YouTube-u ili Spotify-u, samo upišete Oliver Dragojević Momenti i stiže vam taj album na slušanje. Sad ćemo poslušati pjesmu Bez tebe, upravo s tog albuma iz 2009. Oliver Dragojević, Bez tebe, Momenti, 2009.

Oliver u svom ritmu otoka. 92.8 Fantazija. Sad ćemo malo ubrzati ritam ovog jutra u 8:10. U nastavku su Gibboni, također live sa pjesmom Ne odustajem i Dvije duše. To je jedan mix od 6 minuta Gibbonija i malo više. A ovo je Petar Dragojević koji kaže Otvoren prozor.

0: Giboni. Giboni live.
1: Kovačević.
0: Znam na pamet ovaj live. Vi su s 92.8, vaš ritam otoka. Dobro jutro svima. 8.20 je. Evo malo dobrih vijesti što se prognoze tiče. Ne da ja sad ovo najavljujem, ali čitam što pišu. Znamo i svi da je u svijetu vremenski prognoza nikad nije dosadno. Prvo je ovako, pa je onako, pa se okrene nešto full toplo, pa kažu bit će toplo, pa će biti hladno. Ali, do jučer stvarno i ovih dana slušamo upozorenje na toplinske valove i nesnosne vrućine, i vruće jest, a sada se na meteorološkim kartama nazire moguće osvježenje. Ovim dugoročnim malo, to su jedna engleska super računala koje kombiniraju konstantno milijune kombinacija mogućih i naravno iz nekih parametara najvjerniju sliku pokažu u narednom periodu. Istina, ovih dana su i dalje visoke temperature, ali ti dugoročni modeli najavljuju da bi druga polovica srpnja mogla donijeti sasvim drugačiju priču. Prema modelima Europskog centra za srednjoročnu prognozu vremena, krajem ovog tjedna i početkom onog idućeg, sa sjevera Europe mogao bi stići osjetno hladniji zrak. To bi značilo pad temperature, buru, malo nestabilnosti, ali dnevne vrijednosti koje kažu ispod 30, čak i oko 20, 14, 15, odnosno između 15 i 20 stupnjeva, tako izgleda bar za naše područje ta karta. Onako je sve crveno, a Europa u plavom, doslovno, tako to izgleda. Sad, zanimljivo je da bi osvježenje moglo zahvatiti gotovo cijelu Europu, osim na jugozapadu kontinenta, tamo ostaje nažalost vruće. Tako da, ako se prognoze ostvare, druga polovica srpnja mogla bi biti znatno ugodnija od ove prve. A ovaj srpanj bi mogli zapamtiti kao jedan od svježih u posljednjih nekoliko godina. Naravno, riječ je o dugoročnim prognozama koje još uvijek se mogu mijenjati, ali mnogi će se složiti da je i sama pomisao na nekoliko dana bez velikih vrućina više nego dobrodošla. Ja se s time potpuno slažem. A dok toga ne bude, nek nas ugasi parni valjak.

0: pati.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
3: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
2: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
3: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
2: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
4: Ajoj, probušila mi se guma.
5: A barba, ča je bilo?
4: A niš, idem do Mediteran sporta.
5: Zašto?
4: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
5: Pa opet na džir, a?
4: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
4: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
6: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
7: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
6: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
7: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
6: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
7: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
8: Dobro jutro uz Radio Lošinj.
9: Dobrodošli u Radio Pogled. 8.30 je. Ako ste sad došli, ja sam Karlo. Dobrodošli, ugodno se smjestite, opustite. Pregledajmo događaje na današnji dan i sve što nas zanima u ovom našem divnom svijetu. Krenimo na današnji dan, to je uvijek zanimljivo i fora. Dana 15. srpnja 1940. godine umro je najviši čovjek u zabilježenoj povijesti svijeta, čovječanstva. Robert Wadlow, naime, taj Amerikanac dosegao visinu od 272 cm prije nego što je umro, što je najviša zabilježena ljudska visina do dana današnjeg. Dapače, u trenutku kad je Wadlow umro, imao je tek 22 godine života i još je uvijek rastao, tako da je gotovo sigurno da bi se i više narastao da je poživio, međutim i ovo je nevjerojatno, 2 metra i 72 cm. Ludo. Uglavnom, što se dešava kod tih ljudi koji pretjerano rastu? Brz rast je uzrokovan poremećajem u obliku pretjeranog lučenja hormona rasta, a s vremenom je morao nositi proteze da bi hodao, no nije bar išao u kolica, hajde. Zanimljivost, Robertov otac visok je bio 182 cm, tako da je moj sin od njega za metar.

Gorzej. Wierzymy za sebe. Idemo dalje sa događajima. Na današnji dan, 15. srpnja 1815. Idemo malo unazad još. Predao se jedan od najvećih vojskovođa u povijesti, francuski car Napoleon Bonaparte. Njegova prethodna predaja 1814. kad je završena na Elbi ipak nije bila konačna, jer znamo da se Napoleon uspio osnažiti, isploviti s Elbe za Francusku, skupiti veliku vojsku i opet se suprotstaviti velikim europskim silama kod Waterloo. Bio je nadomak pobjede tamo, međutim ipak su ga svladali Britanci i Prusi, a nakon toga Napoleon se povlači u Francusku što dalje od neprijatelja. Namjeravao je pobjeći u SAD, no Britanci su brodovima njega blokirali i da im ne pobjegne, ta se on tako ukrcao maltene Britancima na brod i njima se predao i rekao: vodite me vi u SAD ili Britaniju, negdje me samo odvedite. Oni rekli: može, samo ti dođi s nama. Na kraju ništa nije bilo ni od SAD-a ni od Britanije, već su Britanci odlučili da ga šalju na Svetu Helenu. Otok zapravo 2000 km udaljen od najbližeg kontinenta Afrike i Napoleon je zapravo tamo iskončao. Na Svetoj Heleni je preminuo nakon 6 punih godina. Razbuđujemo se uz Marka Kutlića, trenutno na četvrtom mjestu top liste i nova pjesma Probudi me.

Eto ga. Evo nas nazad, pred krajem smo Radio Pogleda. Već sam spomenuo malo ranije, Francuska dobila lekciju nogometa od Španjolaca sinoć na mundijalu. Španjolci na kraju s 2-0 tako lako prohujali kroz to polufinale. Francuzi nisu se ni snašli, nisu ni znali što ih je snašlo. Jedva su do gola došli. Mbappé potpuno nevidljiv, utučen nakon utakmice, kaže: nismo dostojni, ne možeš ovako protiv Španjolaca. Pa i ne možeš, očito nisu imali ideje. Već sam spomenuo onaj koeficijent XG koji mjeri vjerojatnost gola jedne i druge strane. Zeleno-rtski otoci imali su veći XG prema Francuskoj nego prema Španjolskoj nego Francuzi. Dakle, više su imali vjerojatnost gol oni protiv Španjolaca nego Francuzi. To samo govori koliko su se ovi dobro spremili, a koliko su ovi možda prelagano ušli u to, misleći da će opet sve otići na stranu Francuske. E, pa neće. Francuzi bi mogli sad spojiti zanimljivu stvar. 2018. su uzeli zlato nama, to se svi sjećamo, finala u Rusiji. Tad su uzeli zlato. 22. u Katru su uzeli srebro nakon penala s Argentincima i sad imaju priliku na trećem uzastopnom mundijalu uzeti broncu, tako da na tri mundijala imaju zlato, srebro i vidit ćemo protiv koga će uopće igrati za broncu. Večeras se sastaju Argentina i Engleska od 21 sat, spektakl koji možete pratiti uživo na HRT2, pa ćemo vidjeti tko putuje po zlato i u borbu za zlato, a tko putuje na Megdan Francuzima u borbu za broncu. A ne preostaje nam ništa drugo nego poslušati Silente u istoimenoj pjesmi.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I dobro vam jutro, 15. dan mjeseca srpnja 2026. S vama su Karlo i Branko. Poslušajte što imamo za danas, a Bog me ima i najava. Lošinjska gastronomija ponovno je dobila veliko međunarodno priznanje. Čak 4 restorana Jadranka Turizma uvrštena su u prestižni Falstaff restoran Guide Croatia, jedan od najcjenjenijih gastronomskih vodiča u Europi. Restoran Alfred Keller osvojio 92 boda, Matsunoki 90, Diana 88, a Čigale 86 bodova. Falstaff vodič nastaje uz potporu Hrvatske turističke zajednice, no restorane ocjenjuju potpuno neovisno. Ovo priznanje potvrđuje visoku kvalitetu rada naših šefova, someljea, konobara i svih djelatnika koji svakodnevno stvaraju vrhunsko gastronomsko iskustvo za domaće i strane goste. Priznanja su objavljena u vodiču Falstaff Restaurant Guide Croatia 2026. Pa eto, čestitamo ekipi. Mali Lošinj ponovno je u znaku operne umjetnosti. Sinoć su svečano otvoreni Dani Josipa Kašmana, manifestacija posvećena jednom od najvećih hrvatskih opernih pjevača i jednom od najznačajnijih kulturnih imena koje je Lošinj dao Hrvatskoj. Festival je otvorio koncert opera pod zvjezdanim lošinjskim nebom u spomen Kašmanu, koji je na pjecal privukao brojne posjetitelje. Program se nastavlja u petak nastupom renomiranog Convent Garden Chora, koji će publici prirediti novu opernu večer pod otvorenim nebom. Ulaz na koncert je slobodan, a održat će se u petak u 21 u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Večeras se nastavljaju i 37. Lubeničke glazbene večeri, jedna od najdugovječnijih kulturnih manifestacija na otoku Cresu, odmah nakon Osorskih. Ovog puta publici će se predstaviti saksofonist Goran Tudor i gitarist Mislav Režić. Oni će izvesti program klasične suvremene glazbe. Koncert počinje na Velomulu večeras u 21 sat u Cresu. Ljubitelje klapske pjesme večeras očekuje glazbena večer na Lošinjskom pjacalu u sklapu Munita iz Zadra. Nastupit će i lošinjsko-treske klape koje će izvesti poznate dalmatinske napjeve. Organizatori pozivaju građane i goste da uživaju u još jednoj ljetnoj večeri ispunjenoj tradicionalnom pjesmom. Koncert će se održati u 21.30 na pjacalu ispred župne crkve rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju. I ljubitelji filma, danas premijera novog filma Christophera Nolana, Odiseja, inspirirana Homerovim epom, prvi put donosi ovu legendarnu priču na velika platna koristeći novu IMAX tehnologiju. Film je jedan od najiščekivanijih ovogodišnjih filmskih naslova, a nakon večerašnje premijere u Malom Lošinju sutra će ga moći pogledati i publika u Velom Lošinju. Premijerna projekcija održat će se večeras u 21.30 u kinu Vladimira Nazora, dok je druga projekcija u Captain Vili u Velom Lošinju u 21 sat sutra. Putujuća kazališna manifestacija Il Caro di Tespi, talijansko kazalište na trgu, i ove godine stiže na Lošinj. U sklopu petog izdanja manifestacije publika će imati priliku pogledati Čehovljeve jednočinke u izvedbi talijanske drame iz Rijeke. Predstava će biti izvedena na talijanskom jeziku uz titlove na hrvatskom i engleskom, a ulaz je slobodan do popunjenja raspoloživih mjesta. Predstava će se održati u subotu 18. u 21. u amfiteatru Gradske knjižnice i čitaonice u Malom Lošinju, popularno zvanom Đardinetu. I sportski vikend donosi novo izdanje turnira u odbojci na pijesku u organizaciji ženskog odbojkaškog kluba Mali Lošinj. Turnir će se igrati u konkurenciji mješovitih parova, prijave su još uvijek otvorene. Organizatori pozivaju rekreativce i zaljubljenike u odbojku da se prijave i provedu subotnje prijepodne u sportskom druženju. Turnir će se održati u ove subote od 12.30 na Sunčanoj uvali. Udruga Ruka u ruci poziva građane da podrže humanitarnu akciju Veslajmo za one koji ne mogu. Veslači će u subotu krenuti na svoju rutu u jutarnjim satima. Građani će ih moći svečano dočekati na Trgu Republike Hrvatske u večernjim satima. Organizatori pozivaju što veći broj građana da svojim dolaskom podrže ovu vrijednu humanitarnu inicijativu. Akcija će se održati dakle u subotu 18. Polazak veslača je predviđen u 10, a doček, svečani doček u 20 sati na Trgu Republike Hrvatske. Biće tu i klope i glazbe, pa svi dobro ste došli. I to su bile najvažnije lokalne vijesti za današnji 15. Najave, nešto više o svim ovim događanjima sa izjavama budite s nama i u našoj središnjoj informativnoj emisiji. Ostavljam vas Karlu koji zna sve o prognozi vremena, a poslušajte, skoro stiže i zahlađenje. Kapute na vidjelo.
0: Vrijeme i promet.
2: Da, možda i kapute, ne znam, ali sigurno da su najavili za sljedeći tjedan, to su najavili, da bi moglo drastično se promijeniti stanje u Europi. Na karti sada sve izgleda crveno, međutim, na onim idućim izgleda sve plavo. Tako da vidit ćemo što se tada dešava, a do tad, za sada je temperatura i dalje visoka, i dalje je ljeto u punom jeku, toplo je 28 stupnjeva trenutno, dva žuta upozorenja imamo za toplinski val, maksimalna temperatura 33 stupnja, čuvaj se sunca, nemoj ga svačat bezazleno. I za drugo upozorenje imamo na snazi od 9 navečer do ponoći, lokalno mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, praćeni kratkotrajno jakim na udare olujnim vjetrom. Danas do kraja dana vrijeme se neće previše mijenjati, odnosno samo do 21 kada se to najavilo neko upozorenje, ali do tada vrlo mirno i ugodno, većinom vjetar slab, jugozapadni i južni. More na 26, tlak zraka 1015 hektopaskala, dok je vlažnost 55%. Što se tiče cestovnog prometa, on je također za sada u redu. Većina cesta, na većini cesta se vozi bez ograničenja. Naravno, na cestama prema moru u priobalju se povećavaju gužve, pa to ima i na umu. Ako putuješ u pomorskom prometu, nema poteškoća. Samo ima poteškoća iz vodovoda, što su nam javili da se potrošači vode u naselju Punta Križa obavještavaju radi sanacije kvara na vodovodu. Danas od 9 do 12 bez vode je uvala UL. Što to znači UI? Ne znam ja ni sam, ali evo tako piše, od 9 do 12 u uvali nema vode. Pa se zahvaljuju na razumijevanju. To je to od jutarnjih vijesti. Ostani uz tvoj ritam otoka.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: Radio Lošinj.
1: Deset je sati.

0: USKOK je ponovno u akciji, ovoga puta na području Splita. Zbog sumnje na korupciju uhišene su dvije osobe, a provode se i hitne dokazne radnje. Nakon ispitivanja osumnjičenika bit će donesena odluka o daljem postupanju, priopćio je USKOK. Prema neslužbenim informacijama, uhičen je policajac koji je dojavljivao podatke o vozilima pripadnicima narkoskupine.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je proširenjem napada na iransku civilnu infrastrukturu ne vrati li se Teheran za pregovarački stol. U intervju za Fox News poručio je da će Sjedinjene Države vrlo snažno udariti na Iran idućih dana i upozorio da će, ne pristane li Iran na pregovore, idućeg tjedna na meti biti elektrane i mostovi. U ruskom napadu na ukrajinsku crnomorsku luku Odesu poginule su tri osobe, a još su tri ozlijeđene. Gradske vlasti izvijestile su o oštećenim stambenim zgradama, a ruska vojska potvrdila je napad. U Kijevu je najavljen sastanak čelnika Ukrajine i jugoistočne Europe. Summit okuplja šefove država, vlada i visoke diplomate iz regije. Glavne su teme sigurnost, gospodarski izazovi i potpora Ukrajini. Navedeni format pokrenut je kako bi zemlje s Balkana i šire regije izrazile solidarnost s Ukrajinom, a prethodni sastanci održani su u Ateni, Tirani i Dubrovniku. U Kijev stiže i premijer Andrej Plenković.
2: Idemo u Ukrajinu, u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine. To je važno, to je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana.
0: Rafali će poslije podne letjeti nad Hrvatskom, pa iz Ministarstva obrane upozoravaju da se između 14 i 15 sati očekuje probijanje zvučnog zida. Pojačanu buku mogu očekivati građani na području Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Bjelovarsko-bilogorske županije.
1: Vijesti.
0: Saborsko mandatno-imunitetno povjerenstvo odobrilo je zahtjev DORH-a za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovu zastupniku Borisu Piližoti zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnji na kaznena djela protiv braka, obitelji i djece. O tome će glasovati i Sabor. Predsjednik MIP-a Robert Janković.
3: Povjerenstvo jednoglasno sa 9 glasova za predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke. Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Borisa Piližote po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i kazneno djelo povrede djetetovih prava. Mandatno-imunitetno povjerenstvo odlučilo je predložiti Hrvatskom saboru donošenje odluke o davanju odobrenja za pokretanje kaznenog postupka radi omogućavanja nesmetanog obavljanja ustavom i zakonom utvrđene nadležnosti državnog odvjetništva za postupanje protiv počinjenja kaznenih i drugih kažnjivih djela.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona te rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju je predložio Domovinski pokret, kao i o vladinu prijedlogu strategije upravljanja državnim vlasništvom. No izbor preostalih tri ustavnih sudaca ostaje nezavršen posao. Riječ je o tome bilo i u našoj jutrošnjoj mreži. SDP-ov Arsen Bauk pa Nikola Mažar iz HDZ-a.
4: Što se tiče nastavka tog procesa, on se paralelno odvijao na način da je HDZ jednostrano predložio troje kandidata, na kraju za jednog od to troje koji su oni predložili nisu ni glasali. Raspisan je drugi javni poziv, provedeno je i saslušanje kandidata na sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Odgovori se analiziraju i za svakog kandidata bit će detaljno objavljena analiza njihovih odgovora i to će se svakako dogoditi prije nego što započne jesenje zasjedanje Sabor.
5: Ne ulazeći sada u dublju raspravu sa kolegom Baukom, ali moram samo istaknuti, simptomatično je da oni kažu da je HDZ kontaminirao proces s obzirom da je spominjao vezano za Vrhovni sud, a oni su, zamislite, prekinuli razgovore oko popunjavanja Ustavnog suda zbog razloga dočeka hrvatskih rukometaša na Trgu bana Jelačića. Dakle, toliko što netko vezuje Ustavni sud sa nečim.
1: Vremenska prognoza.
0: U unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiša ili pljuskova s grmljavinom. Na moru pretežno sunčano, vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, temperatura od 30 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila Marijana Mišura.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.
6: Bok svima, Karlo ovdje i dalje. 10 sati i 5 minuta, vi ste uz vaš Ricam Otoka, Radio Jadranku, Radio Lošinj. Družimo se još 55 minutica. Ja sam s vama još toliko, a onda na vrući stolac sjeda moj kolega Freddy. Idemo lagano u Novi Sad sa dobrom dozom funka za ovu ugodnu i sunčanu srijedu. Song Killersi su već tu kao osvježenje za početak. Ne znam gdje sam, pjeva nam Bane, a ti ostani i dalje uz tvoj Ritam Otoka.

TBF u ovom ritmu, došli smo do 10.15 već, ovo je Data bio. A ovo su najnoviji The Bastardsi, koji rokaju po top listama ovih dana. Najbolji rezultat broj 9, top ljestvice. A dolaze i na Lošinjski trg 24.7. uz ovog čovjeka, Marija Huljeva. Ovo je Sunce more.

0: Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
2: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
3: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
2: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
3: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
4: Ovog utorka i srijede, 14. i 15. srpnja, pijacal Župne crkve Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju donosi dvije nezaboravne glazbene večeri pod otvorenim nebom. Utorak od 21 sat u sklopu 20. dana Josipa Kašmana očekuje nas koncert opera Pod lošinjskim nebom uz simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. A već u srijedu u 21 sat i 30 minuta slijede klape na pijacalu uz nastupe gostujuće klape Monita iz Zadra, lošinjske klape Čikat i ženske klape Teha iz Cresa. Ulazi slobodan.
5: Ja ostajem na njoj.
4: 14. i 15. srpnja vidimo se na pijacalu u Malom Lošinju.
6: Bravo! Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla, bla, bla.
8: Ali, prije glazbe, jedna obavijest. Dobili smo mail od Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Kažu oni, u okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila će 15. srpnja danas u vremenu od 14 do 15 sati provoditi redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida i to na području, sada ne nabrajaju razne županije, a i najavljena je i Primorsko-goranska. Sve će se to odvijati na visini od 10.000 metara uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova sukladno regulativi i pravilima koji reguliraju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj. Tijekom provedbe planiranog leta i uslijed probijanja zvučnog zida očekuje se kratkotrajna pojačana buka, te molimo građane za strpljenje i razumijevanje. Dakle, u kojem slučaju ako čujete danas neku buku, neobičnu buku između 14 i 15 sati, to vam izazivaju ovi lovački avioni koji imaju svoju vježbu, međutim nema straha, sve to dio propisanih vježbi i sve se to odvija, kako kažu, na visini iznad 10.000 metara. Pa mole građane za strpljenje i razumijevanje. A u tom ritmu idemo i dalje. Naslovna pjesma Top Gunna, Kenny Loggins i Danger Zone.

0: Разговор с поводом.
1: А повод нам је Велоселске летње ужанце. I to svake godine, ljeto stiže, odnosno ljeto je stiglo, a Užance stižu. Jerko Kušeta, predsjednik mjesnog odbora Veli Ložin je s nama u studiju. Jerko, dobar dan.
2: Branko, dobar dan tebi i svim slušateljicama i slušateljima.
1: Na samom početku, ajmo malo u povijest. Kako i od kad slavimo i obilježavamo te Užance? Kako ste došli na ideju?
2: Pa povijest Užance je zbilja jedna ovako duga, ima tu nekih zapisa koji su više od 100 godina stari o razno raznim nekakvim ljetnim događanjima i regatama u Velom Lošinju.
1: Uh-huh. Regatama, to mi je sad odmah zazvonilo.
2: Maštele, to imamo u devetom mjesecu, to ovaj, obnavljamo i tu tradiciju. Što se ovakvog formata naziva i Veloselske ljetne Užance tiče, to je od 1991. godine u ovom formatu. Ranije, prije su to vezivale su se igre uz 27.7. uz dan ustanka, pa onda se eto to malo prilagodilo kasnije i došli smo do ovih Veloselskih ljetni Užanci koji se događaju krajem 7. mjeseca svake godine, već evo, više od 30 godina, bez ikakve promjene, prestanka i slično.
1: Bravo. Sve se skupa dobro, nekad dan ustanka, danas Svetana.
2: Tako je, sve se uz nešto veže. Nama to inače bude zadnja subota u 7. mjesecu, pa onda tu plus minus, kao na primjer ove godine gdje je Svetana, koju si spomenuo i ti već odmah, ali sam ja planirao kasnije, poklopila jednom u 7 godina se poklopi da padne na subotu, mm-hmm. 25. Kad je Koleda, pa onda ne možemo igre imati na taj dan, pa onda se to uvijek događa nekakve promjene u rasporedu.
1: Sve počinje u stvari u nedjelju 19. streetballom.
2: Tako je, da. Ovu nedjelju počinje naš ovogodišnji program i ovogodišnje izdanje Veloselskih ljetnih Užanci. Rekao bih, nikad bogatije nekim sportom, disciplinama. To mi je izuzetno drago jer pokazuje da svi oni ljudi zbog kojih se ove Užance u stvari i događaju, koji svojim angažmanom, radom, trudom, volonterstvom i voljom pomažu da se one i organiziraju, vidimo da je tih ljudi svake godine sve više, pa tako i ove nove discipline su plod upravo tih ljudi koji imaju žar i želju da se dodatnim nekim programom upotpuni.
1: Da, lijepo je ono kad kažu ljudi, Užance su prvo poluvrijeme, a Nerezinske drugo.
2: Pa je, tako je, to je lijepo nekako svih ovih godina se slaže i posloži jedno za drugim, tako da ovaj kraj 7. i početak 8. je uvijek rezerviran za ove sportske aktivnosti, a onda kako dođe 8. mjesec, idemo više na ove opuštene, nautički koncert, Gnjada, i slično.
1: Dakle, rekli smo 19. streetball, a onda 20. počinje ono turnir Briškula Tešeta?
2: Da, tako je. Znači 19. na školskom igralištu natjecanje košaka, streetball. Idućeg dana na našoj rivi, isto sad već godinama, tradicionalni znači turnir u Briškuli Trešeti. I onda utorak 21. još jedna nova disciplina i, mm-hmm. i novo natjecanje za koje su se opet skupila grupa ljudi koja želi da se nečim novim programom potpuni, a to je cornhole koji smo mogli vidjeti da se već tu na području našeg grada igra uz odličan odaziv ljudi svih uzrasta.
1: Čini mi se prošle godine ili čak i već pretprošle je bilo ono nekako skromno u Nerezinama, pa je bilo na Zagazinama, a sada eto i u Velom. Nekako se širi taj cornhole.
2: Pa je, širi se. Ba, mislim da ima dosta tih sportova, nekih možda malo novih koji se šire. Nama će biti drago da kad se pojave ljudi koji će htjeti sudjelovati i organizirati bilo koju neku novu disciplinu u tom sportskom duhu, da se i ona uvrsti. Pa evo i nakon cornhola, srijeda, četvrtak i petak, malo nogometni turnir koji nam je tu evo godinama već ide odlično, uvijek veliki broj ekipa, koji je znači još jedan dodatak koji cijeli taj program čini bogatijim.
1: Malo nogometni turnir, to uvijek bude živo i dugo u noć.
2: Pa bude, da, i same utakmice ova prva dva dana, jednostavno zbog toga da ne može se krenuti igrati prerano zbog vrućine sunca, onda se kreće igrati kasnije, pa onda i same utakmice, često odu iza pola noći u tom smislu, a onda dolazimo do petka koji je zadnji dan finale, revijalna utakmica mlađih uzrasta, polufinala, treće mjesta, pa i to se oduži, onda naravno i pobjednici sa svojim medaljama uvijek malo će to i proslaviti.
1: Ali vole tu ne samo veloselci, nego vole tu i oni koji dođu, vikendaši, turisti, gosti, i uključiti se i sudjelovati, pa imaju svoje ekipe neke.
2: Apsolutno. U svim, rekao bih, disciplinama i svim ovim godinama uvijek se tu pojavljuju, da li kao, na primjer, u nogometu, kao članovi nekakvih ekipa, a da ne govorim o onom završnici, onom glavnom danu, onom danu koji u stvari i je veloselska ljetna žanca, a to je ona završnica koja je u subotu 1.8. na Rivi. To je i tako, evo, mislim da je upravo taj događaj i taj trenutak ono zašto je ljepota svega ovog što se radi, a to je taj veliki broj ljudi koji su i naših domaćih, djece, odraslih, ljudi koji godinama dolaze, borave na našem otoku, pa čak i oni koji su i prvi put ovdje, prođu, vide, pitaju šta se tu događa, pa vide kako je to sve jedan ovako dobra atmosfera, dobar duh tamo, pa se i oni sami odluče iskušati u raznim disciplinama, naprimjer klizavi stup, tu nećemo možda toliko vidjeti nekoga u prolazu koji ode, ali u svim drugim disciplinama apsolutno da, tako da evo to nas jako, jako veseli, sve nas koji ovdje se trudimo oko toga.
1: I tu su one tradicionalne discipline, trčanje s jajem, veloselska alka, potezanje konopa, potapljanje sandolina, mandolina,
2: tako,
1: kako
2: sandolina.
1: God.
2: Je, tako je. Pa znači, subota, odnosno završnica veloselskih ljetnih užanci, to je onaj stup, onaj temelj tradicije programa i ono, kažem, to su veloselske ljetne užance, a onda voljom, željom zalaganja drugih ljudi koji su imali želju da se još dodatno obogati program i nešto u vrsti, su onda nastali i ovi dani ranije u kojima mi razne discipline imamo, i posebno mi je drago da za svaku od tih disciplina uglavnom postoji jedna grupa ljudi koja se zauzme više nego ostali da taj event, jer je njima drag iz raznih razloga, jer se bave tim sportom ili nešto slično, podignu na tu razinu, pa evo tako i što se košake tiče, tu je skupina ljudi koji igra košaku i u Velom Lošinju i u našem matičnom klubu, otočnom, tako i korhol, grupa ljudi koja je organizirala i turnire ovdje u Malom Lošinju je pokazala interes za to, o nogometu da ne govorim, vrsnih nogometaša iz Velog Lošilja nam ne fali, ali opet uvijek je tu i pomoć koju se zahvaljujemo, pozdravljamo i iz Malog Lošinja, tako da evo, to zbilja bude jedni dan i onako zajedničkog truda za jedan lijepi rezultat.
1: I tu se vidi ta jedna zajedništvo cijelog mjesta, cijelog Velog Lošinja. Da li su djeca počela pripreme? Znam da ima onih koji po kući hodaju sa žlicom u ustima.
2: Tako je, ima apsolutno. To uglavnom sad krene već s onim pitanjima oko prijava, gdje se možda doći prijaviti. Kćer, sin, vježbali su, trenirali su i tako. Tako da iskoristio ovu priliku, baš što se prijava samih tiče. Znači, na najbolja destinacija, odredište je naša Facebook stranica mjesnog odbora Veli Lošinj, gdje svi mogu vidjeti sve informacije o vremenima, lokacijama, događanjima i kontakte za prijave, za sve discipline, a za sami zadnji dan završnice, prijave uvijek budu od negdje 14.30, 15 sati na našoj rivi, gdje se onda svako može upisati za sve te discipline, tako da evo, ko možda i čuje putem vašeg radija će onda znati odgovor, i to su uvijek pitanja prijave i kad će majica, to su udarne pitanja.
1: Prošle godine čini mi se bila je poprilično slab interes za potezanje konopa.
2: Pa potezan konopa već zadnjih godina.
1: Ljudi su na dijeti, pa nema više ovih sidraša.
2: Da, moguće kako je došao Zempik i ostalo, onda smo došli do problema. Pa mislim da je to stvar da čim su mnogobrojnije discipline, tu se možda pojavljuje problem malo pronalaska ekipe, pa tako za 10 ljudi za potezanje konopa nije možda tako lako naći, a onda treba tu barem 3 ekipe kako bi samo natjecanje imalo smisla, ali ono što je posebno drago nama, a to je da uvijek tu se nekako skupe, prošle godine iznimka, ali da se uvijek tu skupe bar nekakve dječje skupine za potezanje konopa, ali onda se tu desi oni problemi 10 dečkića, momaka, oni se skupe, onda bi oni svakog izvukli, onda mi to malo ipak tamo zamiješamo te ekipe da to bude malo ravnopravnije natjecanje.
1: Eto, bačena rukavica svima vama koji imate neko iskustvo ili imate želju za naučiti i sudjelovati u potezanju konopa, počnite se pripremati, složite ekipu i dobro ste došli. Vidim na fotografijama, pa me podsjetilo na prošlu godinu, udruga Gušt je bila za kuhačom.
2: Je, tako je, da, udruga Gušt i mi ovako imamo stvarno već višegodišnju suradnju i jedno lijepo prijateljstvo kroz sve to sa velim mašinjem, oni godinama nama dolaze, brine da smo nismo gladni, mi brinemo uvijek za njih da nisu žedni i to je to odlična, odlična suradnja. Pa da, sve dane našeg programa će uvijek tu biti i neka ponuda hrane, pogotovo znači malo nogometni turnir, pa onda Svetana koja nam je ovako usred programa, a nije dio žanci, nego je samostalni blagdan nama u Velom Lošinju, i završnica ovdje će biti Gušti, a sve ove dane uz program ćemo imati i nekakvu zabavu, bio to svima nam dobro poznat DJ, i nekakvu zabavu bio to

0: ako se ne varam, za redom da nam naša Teja oslikava i osmišlja te majice i ovim putem je hvala i svaka čast na kreativnosti, gdje svake godine to ipak se nešto skroz novo izvuče, tako da uskoro ćete svima priliku vidjeti i što je za ovu godinu pripremila. I mislim da će svako uspjeti naći svoju veličinu. Imamo od 6 mjeseci za male bebe pa do 4XL majice, tako da
1: i količinom dovoljno.
0: Dobro,
1: ajmo sad na ovaj duhovni dio Sveta Ana. To je onako jedna lijepa tradicija koja se godinama njeguje u Velom Lošinju. Koleda tamo se, to bude koleda.
0: Tako je, da, mislim Sveta Ana, to je stvarno ono možda najdugotrajnije obilježavanje u Velom Lošinju.
1: To je mjesto na koje su stvari došli prvi Velološinjani.
0: Pa da, znači prva naselja na samom otoku, ne samo Velog Lošinja, nego i otoka je upravo ta lokacija. Sveta Ana, uoči Svete Ane, u subotu 25. će se na istoimenom brdu Sveta Ana održati tradicionalna koleda i pučka zabava, pučka fešta, na koju isto tako ovim putem svih pozivam. Zabavljati će nas naš domaći Absirtides band. Program počinje od nekakvih 20 sati sa harmonikama. Isto tako ponuda hrane od naše udruge Gušt, a kasnije nakon paljenja same kolede nastavlja se zabava dalje uz grupu Absirtides.
1: Bravo.
0: Idućeg dana, ali to svako može i provjeriti uoči putem stanicama župe, obzirom da Sveta Ana pada na nedjelju 26. još nisam siguran kada će Sveta Misa biti u crkvi na Svetoj Ani, ali evo svako ko ima interesa pa to može onda u tim danima i pronaći tu informaciju.
1: Budite uz naš radio, mi ćemo prenijeti čim to župnik odluči. Za zaključiti, veloselske ljetne užance tradiciju nastavljaju, počinju 19. i sve do 1. kolovoza. Brojni sportski programi, neke novitete ste donijeli ove godine, ali i nastavljate sa onim što je tradicija, jer to što valja treba zadržati. 1.8. ono što je srž veloselskih ljetnih užanci, dakle cijeli dan u samom mjestu, 100 na sat, slušajte program našeg radija i u danima koji su pred nama, pa ćete se i podsjetiti gdje i kako se prijaviti za sve ove sportske manifestacije. Jerko, hvala i veliki pozdrav svim našim prijateljima u Velom Lošinju.
0: Branko, hvala tebi, lijepi pozdrav svim slušateljicama i slušateljima i nadam se da se svi vidimo u Velom Lošinju na dolazećim danima.
1: Nema druge.
2: Razgovor s povodom.
3: Radio Lošinj.
4: A dragi moji, 10 sati i 53 su minute gotovo, tako da moje vrijeme je isteklo za danas. Uskoro će 11 sati na Mix Pulot sjeda moj kolega Fredi. Ostavlja vas u dobrim rukama. I kažem, ne čujemo se sad nekoliko dana. Idem na neko putovanje. Pa se mi tek čujemo za tjedan dana u srijedu. Tamo se ponovo čujemo u jutarnjem terminu, u jutarnjem šou Jutro na Lošinju s Karla Hoffmana. Budite mi veseli, zdravi. Uživajte u danima pred vama, u vikendu naravno i svako dobro. Ostavljam vas uz program našeg radija, ostanite što duže s nama i to bi bilo to od mene. Pusa, bok od Karla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Solis Gelateria Pro Touch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: A čime se iscijedila ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš.
4: U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 05123174 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Evo, za nekoliko sekundi biti će točno 11 sati. Ja sam Freddy, s vama ću biti do 15 sati. Naravno, ovo je Radio Jadranka, Radio Mali Lošin 92.8. Na samom početku Laidback i Bakerman. Jer ovo je tvoj ritam otoka.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
0: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
0: Arijederči, Ari Sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.
9: Evo dobre vijesti za sve ljubitelje filma. Naime, večeras u našem kinu stiže dugo očekivana premijera novog filma Christophera Nolana, Odiseja, inspirirana Homerovim epom. Prvi put donosi ovu legendarnu priču na velika platna koristeći novu IMAX tehnologiju. Film je jedan od najiščekivanijih ovogodišnjih filmskih naslova, a nakon večerašnje premijere u Malom Lošinju sutra će ga moći pogledati i publika u Velom Lošinju. Premijerna projekcija držat će se večeras u 21 sat i 30 minuta u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju, dok će druga projekcija biti sutra u 21 sat u Captain's Vili u Velom Lošinju. A ponovit ćemo još jednom obavijest. U okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila će danas u vremenu od 14 do 15 sati provoditi redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida, i to na području Zagrebačko, Sisačko, Moslavačko, Karlovačko, Primorsko-Goransko, Lošinjsko, Senjsko te Bjelovarsko-Bilogorska županija, i to na visini od 10.000 metara. Idemo dalje, onako opušteno ljetno, rekao bih. Čuti ćemo Primal Scream, Moving On Up, Gego i Picigim Band pjevaju o jabuci, a Parni Valjak hvata ritam.
10: Želim ti odličan dan.

voglia nastri puccine, sora si c'è e togne.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla, onda...
3: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 30 stupnjeva Celzijevih što se tiče prognoze. Poslije podne, uz prolazni porast na oblake, moguća je kratkotrajna kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, no većinom u Gorskom kotaru i Lici te širem riječkom području i unutrašnjosti Istre. Sutra na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana uz pljuskove u noći i ujutro mjestimice jak na udare i oluran sjeverozapadni vjetar i bura, a danju će posvuda puhati većinom umjeren sjeverozapadni vjetar. No, i sutra se najavljuje temperature do 32 stupnja, vjerovatno će malo osvježiti, ali ništa bitnije. Mi ćemo nastaviti uz glazbu, pa ćemo poslušati Stinga, Mad About You, Song Killer, se tako volim što te znam, a TBF će nas posjetiti na neke stare dane u svojoj pjesmi Nostalgična. Ovo je tvoj ritam otoka, ja sam Freddy na 92.8.
0: Radio Lošin.

I još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moći živjeti sretni. Razum, ljubav i znanje izgradit će raj. I znaj, neće biti

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: I kao što ljubitelji filma večeras imaju dugo očekivanu premijeru filma Odiseja, evo nešto i za ljubitelje kazališta. Naime, putujuća kazališna manifestacija El Caro di Tespi, italijansko kazalište na trgu, i ove godine stiže na Lošinj. U sklopu petog izdanja manifestacije publika će imati priliku pogledati Čehovljeve jednočinke u izvedbi italijanske drame iz Rijeke. Predstava će biti izvedena na talijanskom jeziku uz titlove na hrvatskom i engleskom, a ulaz je slobodan do popunjenja raspoloživih mjesta. Predstava će se održati u subotu, 18. srpnja u 21 sat u amfiteatru Gradske knjižnice u Malom Lošinju. Biće i sporta ovog vikenda, pa tako na Lošinju sportski vikend donosi novo izdanje turnira u odbojci na pjesku u organizaciji ženskog odbojkaškog kluba Mali Lošinj. Turnir će se igrati u konkurenciji mješovitih parova, prijave su još uvijek otvorene. Organizatori pozivaju sve rekreativce i zaljubljenike u odbojku da se prijave i provedu subotnje poslijepodne u sportskom druženju. Turnir će se održati u subotu s početkom u 12 sati i 30 minuta na Sunčanoj uvali. Mi nastavljamo uz glazbu, pripremili smo puno, puno dobre glazbe, pa ćemo čuti tako Ed Sheerana i Azizam Detour koji su se zaljubili, a krenut ćemo sa Zambarom, pjesma se zove Love Me or Hate Me.
2: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 19.7. iz ponude izdvaja Mango 1 kg, 90 centi. Kruška Williams 1 kg, 2,19 eura. Paprika Rok crvena 1 kg, 1,84 eura. Maslac Dukat 250 grama, 2,49 eura. Tjestenina Rumo 500 grama, 1,79 eura. Sok Vindi, borovnica, višnja, crni ribiz 1 litra, 1,69 eura. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i vrat s kostima 1 kg, 8,99 eura. Pileća krila 1 kg, 3,69 eura. Za vaš dobar dan! Pileća krila 1 kg, 3,69 eura.

Čije klape Slošinja i Cresa koje će izvesti poznate dalmatinske napjeve. Organizatori pozivaju građane i goste da uživaju još jednoj ljetnoj večeri ispunjenoj tradicionalnom pjesmom. Koncert će se održati večeras u 21 sat i 30 minuta na Empijacalu ispred župne crkve rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju.

A sada idemo nastaviti uz glazbu do podne, kada slijede još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija, nakon toga je naš info flash. Čuti ćemo Huglad i I Adore You, prije toga Bruno Mars i I Just Might. Radio Lošinj.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule. Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Glasovanjem Sabor završava redovito zasjedanje, nakon čega zastupnici odlaze na dvomjesečni ljetni odmor. Uz ostalo glasuje se o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koji je predložio Domovinski pokret. MOST je, tražeći potporu za svoje amandmane, ponovio razočaranje da se nakon usklađivanja s koalicijskim partnerom HDZ-om ublažio dio stajališta i ambicija. Predsjednik MOST-a Nikola Grmoja te u ime predlagatelja Ivan Penava.
1: U izvornoj verziji se spominjao hrvatski entitet ili model nekakve teritorijalne jedinice. Dakle, ovim prijedlogom se hrvatsko pitanje svodi na samo na izbor člana predsjedništva, što je potpuno promašeno. Jedna razvijena Švicarska ima 26 kantona, a kod nas se problematizira to da se predlažu određene karte, da se predlaže preuređenje Bosne i Hercegovine. To nije podjela. Želimo samo da hrvatski narod bude ravnopravan, da bude konstitutivan i ne znam zašto ste pristali na micanje ove teritorijalne.
2: Tražite glasovanje.
3: Ne prihvaća se jer je predloženi tekst značajno mijenja sadržaj i opseg rezolucije te uvodi modele ustavnog preuređenja Bosne i Hercegovine koji nisu predmet ove rezolucije. Rezolucija ostavlja prostor za različita rješenja uz naglasak na legitimnom predstavljanju Hrvata.
0: U skladu s koalicijskim dogovorom, rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini poduprijeće nezavisni Dario Zurovec. Iako tvrdi da rezolucija ima nekih pozitivnih stvari, neće je poduprijeti zastupnik manjina, među ostalima i bošnjačke, Armin Hodžić.
4: Vidi se da su tu svi stavovi kompletno usuglašeni, tako da ću vrlo vjerojatno to i naravno i podržati.
5: Ja sam svoje argumente i razloge zbog koji ja danas neću podržati tu deklaraciju. Dakle, mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja. Prema tome, evo ja ću danas na glasanju po ovom pitanju neću dakle podržati ovaj dokument.
0: Saborsko mandatno-imunitetno povjerenstvo odobrilo je zahtjev DORH-a za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovu zastupniku Borisu Piližoti zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnji na kaznena djela protiv braka, obitelji i djece. Predsjednik MIP-a Robert Janković.
6: Povjerenstvo jednoglasno sa 9 glasova za predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke. Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Borisa Piližote po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i kazneno djelo povrede djetetovih prava. Mandatno-imunitetno povjerenstvo odlučilo je predložiti Hrvatskom saboru donošenje odluke o davanju odobrenja za pokretanje kaznenog postupka radi omogućavanja nesmetanog obavljanja ustavom i zakonom utvrđene nadležnosti državnog odvjetništva za postupanje protiv počinjenja kaznenih i drugih kažnjivih djela.
0: Prema nalogu USKOK-a na području Splita uhićene su dvije osobe zbog sumnje na korupciju. Jedan od uhićenika je policajac koji je prije nekoliko godina radio u splitskom uredu PNUSKOK-a. Sumnjiče ga zbog provjeravanja registracijskih oznaka vozila preko sustava MUP-a te dojavljivanja tajnih podataka kriminalnoj narkoskupini. Ravnateljstvo policije priopćilo je da je udaljen iz službe te da će nakon dovršene istrage uhićeni dvojac biti predan pritvorskom nadzorniku, a USKOK-u će biti podnesena kaznena prijava.
7: Vijesti.
0: Ukrajinski je dan državnosti. U Kijev je otputovao dio čelnika država i vlada s pariškog mimohoda, među kojima su predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, premijer Andrej Plenković, ali i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji blagonaklono gleda prema Rusiji u odnosu prema većini europskih čelnika. Sudjelovat će na samitu Ukrajina-Jugoistočna Europa, koji je usmjeren na jačanje njihove suradnje.
8: Idemo u Ukrajinu, u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine. To je važno, to je onaj sastanak, ako se sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana.
0: Ne prestaju rasprave o tome je li Hrvatska trebala biti na mimohodu u Parizu. Poslušajte što su u našoj mreži o tome rekli saborski zastupnici HDZ-a i SDP-a Nikola Mažar i Arsen Bauk.
2: Ne samo da je Hrvatska trebala biti tamo, nego apsolutno je bila tamo gdje i pripada mjesto među slobodnim svijetom, među zapadnim državama, među svojim saveznicima. U konačnici, je li Hrvatska trebala jučer biti tamo, pokazuju izjave oni koji su predstavljali Republiku Hrvatsku, da antiteroristička jedinica Lučko, koja je sama rekla da je čast i ponos jučer biti tamo.
7: Meni je drago da je pripadnicima policije bila čast sudjelovati na tom mimohodu, ali to više gledam kao osobni dojam, a ne kao političku ocjenu. Dapače, mislim da ni kolega Mažar se slaže da ni policija ni vojska ne trebaju davati političke ocjene, nego obrnuto, dakle, da izvršavaju po zakonu i ustavu ono što im je zadaća.
0: Sjedinjene Države ponovno blokiraju iranske luke, a predsjednik Donald Trump odustao je od najavljenog poreza na prolazak Hormuzom, tvrdeći da je sa zaljevskim zemljama osigurao rekordna ulaganja u američko gospodarstvo. Evo kako je stanje za Hrvatski radio komentirao vanjsko-politički analitičar Tonči Tadić.
9: Ono što je trenutno najakutnije, a to je da je jučer zapravo i službeno počela bitka za Hormuz. Počeo je jedan dugotrajni sukob Sjedinjenih Država, Trumpove Amerike i Irana o tome tko će kontrolirati prolaz kroz Hormuz.
0: Vijesti. U ovim bi trenucima trebali biti poznati rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upis na studijske programe. Maturi ove godine pristupilo nešto manje od 29,5 tisuća kandidata, od kojih 41% iz gimnazija, a 59% iz strukovnih škola. Makarska je prva u Hrvatskoj ograničila noćnu prodaju alkohola kako bi se očuvao mir i red u gradu. Odluku je komentirala direktorica lokalne turističke zajednice Marina Josipović.
10: Grad je sigurno ispitivao ovo tržište i vagao i mjerio pokazatelje koje su se mogli izmjeriti i sigurno je išao ka težnji neke kvalitete same usluge i ponude u gradu. Imamo jako, jako dobru ugostiteljsku ponudu. Ove godine smo napravili jedan veliki iskorak. Što se tiče toga, otvorilo nas se sigurno desetak jako lijepih i zanimljivih lokala koji turisti obožavaju i onda ono, mislim, nije ni lijepo vidjeti na večer da dođu u oblišenji likvid ili tabako shop, kupe kesu pića i onda sjednu pored tog kafića na zidić i onda se tu opijaju. Tako da sve su to neke mjere kojima se evo nadam da će se nešto bolje postići i da će sama kvaliteta usluge se podići na veći nivo.
0: Nad Hrvatskom će poslije podne letjeti Rafali, pa iz Ministarstva obrane upozoravaju da se između 14 i 15 sati očekuje probijanje zvučnog zida. Pojačanu buku mogu očekivati građani iz Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Bjelovarsko-bilogorske županije. Sport. Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu je slavila protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i Argentine. Utakmica se igra u Atlanti i počinje u 21 sat prema našem vremenu. Vremenska prognoza. Poslije podne u unutrašnjosti djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na moru pretežno sunčano. U unutrašnjosti vjetar većinom slab, a na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 34 stupnja.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U 12 sati i 9 minuta, lijepi pozdrav iz Lošinjskog studija. Dobar dan, Lošinjska gastronomija ponovno je dobila veliko međunarodno priznanje. Čak 4 restorana Jadranka Turizma uvrštena su u prestižni Falstaff Restaurant Guide Croatia, jedan od najuglednijih europskih vodiča za restorane. Najvišu ocjenu među njima ponovno je osvojio Alfred Keller sa 92 boda, slijede Matsunoki s 90, Diana s 88 i Čigale s 86 bodova. Falstaff vodič nastaje uz potporu Hrvatske turističke zajednice, no restorane ocjenjuju potpuno neovisno, što ovo priznanje čini još značajnijim za lošinjsku gastronomsku ponudu. Dakle, čestitke kolegama u ovim restoranima. Mali Lošin ponovno je u znaku operne umjetnosti. Sinoć su se svečano otvorili dan Josipa Kašmana, manifestacija posvećena najvećem hrvatskom opernom pjevaču i jednom od najznačajnijih kulturnih imena koje je Lošin dao Hrvatskoj. Festival je otvoren koncertom opera pod zvjezdanim lošinjskim nebom u spomen na Kašmana. Program se nastavlja u petak nastupom renomiranog Covent Garden kora, koji će se održati u kinu Vladimira Nazora, dakle u petak 17. srpnja u 21 sat. Večera se nastavljaju 37. lubeničke glazbene večeri, ali ne u Lubenicama, već u Cresu. Jedna je od najdugovječnijih kulturnih manifestacija na otoku. Publici će se predstaviti saksofonist Gordan Tudor i gitarist Mislav Režić. Izvešće program klasične i suvremene glazbe. Koncert počinje u 21, ali u Cresu, na Velomulu u samom središtu grada Cresa. Ljubitelje klapske pjesme večeras očekuje još jedna glazbena večer na Lošinjskom pjacalu uz zadarsku klapu Munita. Nastupit će klape s Lošinja i Cresa, koje će izvesti poznate dalmatinske napjeve i otočne pjesme. Organizatori pozivaju građane i goste da uživaju u još jednoj ljetnoj večeri ispunjenoj tradicionalnom glazbom. Koncert će se održati u 21.30 ispred župne crkve na pjacalu u Malom Lošinju. Pred nama je i bogat vikend događanja. U subotu će se održati humanitarna akcija Veslajmo za one koji ne mogu, u kojem se želi pružiti podrška osobama kojima je pomoć najpotrebnija. Organizatori pozivaju građane da svojim dolaskom podrže sudionike akcije. Polazak veslača predviđen je u 10 ujutro i onda će oko južnog dijela otoka napraviti krug kroz most Privlaka pa ponovno do glavnog gradskog trga, gdje se očekuju na svečanom dolasku negdje oko 20 sati, a nakon toga zabava uz dobru glazbu i hranu koju će pripremati udruga Gušt. Za ljubitelje sporta u subotu je pripremljeno novo izdanje turnira u odbojci na pjesku u organizaciji ženskog odbojkaškog kluba Mali Lošinj. Turnir će se igrati u konkurenciji mješovitih parova. Prijave su još uvijek otvorene. Natjecanje počinje u podne i 30 na igralištu u Sunčanoj uvali. I bilo bi to sve za sada. Poslušajmo što nas čeka od vremena.
0: Vremenska prognoza.
2: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 31 stupanj Celzije. Evo, najnovije izvješće Državnog hidrometeorološkog zavoda objavljeno prije 10 minuta ima upozorenje u kojem kažu prema kraju dana i sutra na sjevernom, a u noći i sutra na dijelu srednjeg Jadrana mjestimice udari bure i sjevernog vjetra od 35 do 55 čvorova. Na sjevernom i srednjem Jadranu mogući neverini, osobito prema kraju dana i u noći. Dakle, u popodnevnim satima tijekom večeri sjeverozapadni i jugozapadni vjetar od 4 do 12, ponegdje do 16 čvorova. Prema kraju dana na sjevernom Jadranu bura i sjeverni vjetar od 12 do 24, ponegdje do 28 čvorova. More 1 do 2, u jačanju na 2 do 3, u noći moguće i 4. Vidljivost od 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno prema kraju dana na sjevernom Jadranu mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, a mogući su i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja. I u pomorskom prometu trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Slušaš Radio Loši. Nastavljamo uz glazbu, ono što smo vam sada pripremili, to su Ludine i Neno Belan u pjesmi, naravno u remix verziji Luda noć, pjesme Nene Belana. Bastarci Mario Huljeve reći će nam što je svijet bez ljubavi, a evo prognoza je promjena vremena, možda neka kapi kiše, pa ćemo i mi prizvati kišu uz Šoma Zgun i Bokun litnje kiše.
1: 92.8 Radio Lošinj.

0: Ovog utorka i srijede, 14. i 15. srpnja, pijacal Župne crkve Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju donosi dvije nezaboravne glazbene večeri pod otvorenim nebom. Utorak od 21 sat u sklopu 20. dana Josipa Kašmana očekuje nas koncert opera Pod lošinjskim nebom uz Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. A već u srijedu u 21 sat i 30 minuta slijede klape na pijacalu uz nastupe gostujuće klape Munita iz Zadra, lošinjske klape Čikat i ženske klape Teha iz Cresa. Ulazi slobodan.
1: Ja ostajem na njoj.
0: 14. i 15. srpnja vidimo se na pijacalu u Malom Lošinju.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
4: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
3: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
4: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
3: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
4: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
5: Evo, Novi List je prije otprilike nešto manje od 2 sata objavio vijest: Slovenac u Nerezinama teško ozlijedio čovjeka, završio iza rešetaka. Naime, dovršene kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika policijske postaje Mali Lošinj s ispostavom Cres nad 47-godišnjim slovenskim državljaninom utvrđena je osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede. Riječ je o osobi koju policija sumnjiči da je u subotu 11. srpnja oko 23 sata u kampu u Nerezinama nakon narušavanja javnog reda i mira te verbalne prepirke sa 60-godišnjim slovenskim državljaninom fizički ga napao i ozlijedio udarivši ga u predjelu lica, odnosno glave. Oštećen je od jačine udarca, pao na tlo, a nakon pružene medicinske pomoći mu je dijagnosticirana teška tjelesna ozljeda. Zbog osnovane sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela, 47-godišnjak je završetkom istraživanja kazneno prijavljen mjerodavnom državnom odvjetništvu te predan pritvorskom nadzorniku. E sad ću mi onda veselo, pa ćemo čuti Lima Lena i Vitasovića Lena u Brajdama, Tondinić će nam zapjevati Da Trieste Fina Zara, a Massimo kreće sa pjesmom Znam.
4: Najbolja domaća glazba uz Radio Lošinj.

Čuli smo i Vitasovića ili Malena u Brajdama. Idemo sada na naše snage lokalne. U emisiji smo Glazbeni arhipelaga. Danas ćemo čuti Gabi i The Funkse u obradi pjesme The Bastardsa Luda zbog tebe. Prije toga grupa Acordeon i Astrid Richter Fados dos Pinheiros da Losin.

0: Jadranka trgovina u tjednu do 19.7. iz ponude izdvaja Mango 1 kg 90 centi, Kruška Williams 1 kg 2,19 eura, Paprika Rok crvena 1 kg euro 84, Maslac Dukat 250 g 2,49 eura, Tjestenina Rumo 500 g euro 79, Sok Vindi Borovnica Višnja Crni ribiz 1 litra euro 69. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i vrat s kostima 1 kg 8,99 eura. Pileća krila 1 kg 3,69 eura. Za vaš dobar dan! Jadranka trgovina.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

kako započeti 777. emisiju, ako ne s pjesmom grupe 777 koja nas vraća u vrijeme školskih klupa i onih malih ljubavnih poruka koje su se pisale na zadnjoj stranici spomenara. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

Čuli smo upravo prepjev pjesme Detroit City u izvedbi Ivice Šerfezija iz 69. A ovu su poznatu pjesmu kod nas također snimili Danijela Mijatović i Vanja Stojković. Pjesmo o čovjeku koji u tuđem gradu čezne za domom osvojila je Grammy 64. godine i do danas je ostala jedan od najvećih klasika country glazbe, ali i zaštitni znak pjevača Bobby

Pjesmu Detroit City je dodatno popularizirao Tom Jones svojom verzijom iz 67. godine, ali ova priča ima još jedan zanimljiv nastavak. Dok original govori o čovjeku koji je otišao u veliki grad i sanja o povratku kući, Shirley donosi pogled žene koja ga čeka.

O malim, običnim stvarima je Milan Subota pjevao 64. godine, a svoju verziju snimio je i Ivica Šerfezi. Pjesma Bobija Derina iz 62. o uspomenama i trenucima koji ostaju iza nas, odličan je primjer njegove sposobnosti da spoji pop, folk i country utjecaje u svoj prepoznatljiv zvuk. Yeah!

Nakon malih običnih stvari koje čuvaju uspomene, vraćamo se još jednoj temi čežnje za mjestom koje smo jednom ostavili za sebe. Nedavno smo u Naftalini slušali verziju grupe 4M, a ovo je bio prepjev Mikija Jevremovića. Original Green Green Grass of Home je 65. godine snimio Johnny Darrell, no svjetsku popularnost ovom country standardu donijela je verzija Toma Jonesa iz 66. Iza prividno tople priče o povratku kući krije se ipak puno mračnija sudbina čovjeka osuđenog na smrt koji posljednje trenutke života provodi u sjećanju na svoj dom.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2, Pizza Cut.
0: Ovog utorka i srijede, 14. i 15. srpnja, Pjacal Župne crkve Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju donosi dvije nezaboravne glazbene večeri pod otvorenim nebom. Od 21 sat u sklopu 20. dana Josipa Kašpana očekuje nas koncert opera Pod lošinjskim nebom uz Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. A već u srijedu u 21 sat i 30 minuta slijede klape na Pijacalu uz nastupe gostujuće klape Munita iz Zadra, lošinjske klape Čikat i ženske klape Teha iz Cresa. Ulazi slobodan. Ja 14. i 15. srpnja vidimo se na Pjacalu u Malom Lošinju. Bravo!

0: 14 sati i 14 minuta, polako klizimo prema našoj središnjoj informativnoj emisiji Kronici dana, koja je točno u 14 sati i 30 minuta. Dalje nam je temperatura zraka 31 stupanj Celzijev, sunčano, iako po prognozi vremena, evo, javljali su nam tokom dana, vjerojatno ste i sami vidjeli ukoliko ste čitali prognozu, da je tijekom poslijepodneva moguće uz povećanje na oblak kratkotrajna kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, no uglavnom radi se o Gorskom kotaru i Lici te unutrašnjosti Istre. No, sutra bi već moglo doći do promjene, kažu, na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana uz pljuskove u noći i ujutro mjestimice jakna, udara olovina, jedan sjeverozapadni vjetar i bura. Kažem, to je za sutra, no svejedno, najviša dnevna temperatura može ići do 32 stupnja. Predstavljamo uz glazbu, pa ćemo čuti legendarnog Johna Lennona i njegovu Instant Karmu. No prije toga malo domaće glazbe, čuti ćemo Kseniju i njihov hit iz 80-ih Troje, a prije toga Gibboni poručuje Oprosti.
1: Slušaš Radio Lošinj.

0: Hronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I dobrodošli u našu središnju informativnu emisiju. Poslušajte najvažnije informacije i vijesti s našeg arhipelaga. Počinjemo s velikim međunarodnim priznanjem koje je ponovno stiglo na Lošinj. Lošinjska gastronomija još je jednom potvrdila svoju kvalitetu na europskoj razini. Čak 4 restorana Jadranka Turizma uvrštena su u prestižni Falstaff restoran guide za ovu godinu, jedan od najuglednijih gastronomskih vodiča u Europi. Restoran Alfred Keller osvojio 92 boda, Matsunoki 90, Diana 88, a Chigale 86 bodova. Falstaff vodič nastaje uz potporu Hrvatske turističke zajednice, no restorane ocjenjuju potpuno neovisni gastronomski stručnjaci, što ovo priznanje čini posebno vrijednim. U ocjenjivanju se ne vrednuje samo kvaliteta hrane, nego i kreativnost šefova, vinska karta, usluga, atmosfera i cjelokupni doživljaj gosta. Ovakva priznanja dodatno potvrđuju kako je Lošinj posljednjih godina postao jedna od važnijih hrvatskih gastronomskih destinacija, a vrhunska kuhinja sve je značajniji dio turističke ponude otoka. Na području komunalnih tema i dalje u središtu pozornosti poskupljenje vodnih usluga. Politička platforma Možemo Lošinj uputila je društvu Ponikve voda i gradu Malom Lošinju službeni zahtjev za pristup informacijama vezanim uz nedavno donesenu odluku o povećanju cijena vode. U otvorenom pismu navode kako građani imaju pravo znati na temelju kojih je izračuna donesena odluka o gotovo dvostrukom povećanju cijena vodnih usluga. Zatražili su odgovore na ukupno 12 pitanja, među kojima su detaljna struktura troškova, razlozi povećanja fiksnog dijela računa, podaci o rashodima za zaposlene, kreditnim obvezama, gubicima vode u mreži te planovima razvoja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Zanimaju ih i procjene kako će nove cijene utjecati na kućanstva, umirovljenike, višečlane obitelji i gospodarstvo, kao i dokumentacija o suglasnostima jedinica lokalne samouprave na njihovu odluku. Iz Možemo Lošinj poručuju da će odgovor Ponikve voda objaviti u cijelosti čim ga zaprime, a zahtjev je podnesen temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, prema kojem je zakonski rok za odgovor 15 radnih dana.
2: Vijesti.
1: Sinoć su svečano otvoreni Dani Josipa Kašmana. Manifestacija posvećena je jednom od najvećih hrvatskih opernih pjevača i jednom od najznačajnijih kulturnih imena koje je Lošinj dao Hrvatskoj. Festival je otvorio koncert opera pod zvjezdanim lošinjskim nebom u spomen na Kašmana. On je na gradskom pijacalu privukao brojne građane i goste, a program ovogodišnje manifestacije i dalje će okupljati vrhunske operne umjetnike. Organizatori žele sačuvati uspomenu na Kašmana, čije ime zauzima posebno mjesto u hrvatskoj glazbenoj povijesti. Poslušajmo malo o ovoj tradicionalnoj manifestaciji koja se održava 20. godinu za redom od njenog umjetničkog ravnatelja Danijela Gašparovića.
3: Josip Kašman je svjetsko ime, rođeno upravo na ovom najljepšem otoku na svijetu, na našem Lošinju. Kašman je u stvari u vrlo nevjerojatna vremena odavde otišao u svijet, obišao cijeli svijet, pjevao na 7 jezika. Kad se vratio na Lošinj 907. godine, on je sam počeo organizirati koncerte za Lošinjane i njihove goste. Tako da ovih 20 godina festival u stvari je nastavak onoga što je započeo sam Kašman 907. godine, pred skoro 120 godina. To je u stvari da Lošinjani kroz glazbu u stvari slave i uživaju život. To je ono što je cijela poanta.
1: Program se nastavlja nastupom uglednog Covent Garden Chora, koji će publici prirediti novu glazbenu večer u kinu Vladimira Nazora. Koncert će se održati u petak 17. u 21 sat u Malom Lošinju. Ulaznice se mogu kupiti u Pučkom otvorenom učilištu ili na blagajni kina neposredno pred početak koncerta. Večera se nastavljaju 37. Lubeničke glazbene večeri, jedna od najdugovječnijih kulturnih manifestacija na otoku. Festival već gotovo 4 desetljeća u jedinstvenom ambijentu Lubenica okuplja vrhunske domaće međunarodne glazbenike te publiku koja uživa u spoju klasike i iznimnog prirodnog okruženja. No, večeras će nastupiti u gradu Cresu saksofonist Goran Tudor i gitarist Mislav Režić koji će izvesti programe klasične i suvremene glazbe. Koncert počinje u 21 sat, ali za promjenu održat će se na Velomulu u centru grada Cresa. Zašto? Rekao nam je izvršni ravnatelj Lubeničkih glazbenih večeri Walter Salković.
2: Od prošlogodišnjeg izdanja Lubeničkih večeri grad Cres kao organizator je uveo jednu novost. Program kojeg smo nazvali Lubeničke večeri u posjetu Cresu. Naime, kako u samom Cresu nedostaje koncerata klasične glazbe, ima svakakvih mogućih zabavnih sadržaja, ali eto, klasične glazbe baš nema, odlučili smo se u slobu Lubeničkog festivala jedan koncert organizirati u Cresu. To će ove godine, kao što sam rekao, biti duo Gordan Tudor, Mislav Režić, koji će nastupiti, eto, kao što ste naveli, na pomalo neobičnoj lokaciji za takvu vrstu koncerta, na Velomulu, odnosno na onom glavnom gatu u Luci Cres. Kad su Cresu bile i te treske glazbene već, kako se zvali, u samostanu, pa već par godina praktički nema nikakvih koncerata klasične glazbe, a ima ljubitelja klasične glazbe, kojima možda iz bilo kojeg razloga nije praktično otići u Lubenice, pa onda smo se odlučili kad ne mogu oni u Lubenice, doći će Lubenica u Cres. Vijesti.
1: Ljubitelje dalmatinske pjesme večeras očekuje još jedna glazbena večer u centru Malog Lošinja. Na pjacalu ispred župne crkve nastupit će zadarska klapa Munita koja će se pridružiti klape Lošinja i Cresa. Publiku očekuje večer ispunjena tradicionalnom dalmatinskom pjesmom, otočnim napivima i mediteranskim ugođajem po kojem su lošinjske ljetne večeri već godinama prepoznatljive. Organizatori pozivaju domaće stanovništvo i goste da uživaju u besplatnom koncertu pod vedrim nebom. Koncert će se održati u 21.30 na pjacalu ispred župne crkve rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju. Vijesti. Pogled unaprijed vodi nas prema suboti kad na Lošinj stiže međunarodna kazališta Manifestacija. Putujući projekt Il Caro di Tespi, talijansko kazalište na trgu, ponovno dolazi na Lošinj. Ovogodišnje izdanje donosi Čehovljeve jednočinke u izvedbi talijanske drame iz Rijeke. Predstava će se izvesti na talijanskom jeziku uz titlove na hrvatskom i engleskom, pa će biti dostupna široj publici, uključujući brojne strane goste koji borave na otoku. Ulaz je slobodan do popunjenja raspoloživih mjesta, a predstava će se održati 18. srpnja u 21. u amfiteatru Gradske knjižnice i čitaonice u Malom Lošinju, poznatijem i pod nadimkom Giardinetto. I stižemo tako do konca ove informativne emisije. Pripremili su ju Katarina Begić, Alfred Perajić i Branko Domac. Potražite ju na našoj web stranici radiojadranka.hr, a mi vam želimo ugodno poslijepodne i ugodan nastavak dana.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
4: Trenutna temperatura zraka nam je 32 stupnja Celzijevih u drugom dijelu dana, očekuje se promjenjivo oblačno, a prema samom kraju dana tijekom večeri na sjevernom Jadranu moguća i pokoja kap kiše. Što se tiče prognoze za sutra, tu bi već bila veća mogućnost da ćemo imati kišu, naime ujutro mi je umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, potom razvedravanje. Tijekom poslijepodneva ponovno je uz lokalni porast na oblake ponegdje moguća kratkotrajna kiša, većinom u Gorskom kotaru, širem riječkom području, unutrašnjosti Istre te Lici. Ujutro će puhati slaba do umjerena, ponegdje prolazno jaka bura i tramontana, a potom slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru biti će između 18 i 23, a najviša dnevna ići će od 27 do 32 stupnja Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, te nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Rijeka. Danas aktualno.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan u središnjoj informativnoj emisiji Radio Rijeke. Počinjemo vijestima iz svijeta. Američke snage pojačale su napade na iranske vojne položaje, a predsjednik Donald Trump prijeti da će sljedeći tjedan biti na udaru elektrane i mostovi ako se Teheran ne vrati za pregovarački stol. Više od 20 američkih ratnih brodova i stotine zrakoplova sudjelovalo je u novom udarnom valu na iransku vojnu infrastrukturu kojom se koriste za napade na tankere u Hormuškom tjesnacu, a ponovo su blokirane i iranske luke, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Iran je odgovorio udarima na američke vojne baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Teheran je također objavio da je u proteklih nekoliko dana u američkim napadima ubijeno 30, a ranjeno najmanje 260 ljudi. Ukrajina obilježava Dan državnosti, a u Kijevu se održava sastanak na vrhu sa zemljama jugoistoka Europe. Na njemu sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Razgovarat će o daljnjoj potpori Ukrajini.
2: Dragi prijatelji, Hrvatska razumije razmjere agresije u kojoj se nalazite. Duboko razumijemo, ne samo zbog toga što smo dvije nacije koje povezuje zajednička europska povijest, nego i zato što je moja zemlja bila u sličnoj situaciji prije 35 godina. Upravo zato prepoznajemo nepravdu kada je vidimo, a to je upravo ono što se događa u Ukrajini. Istinska nepravda.
1: Vijesti iz zemlje. Prema nalogu USKOK-a na području Splita uhićene su dvije osobe zbog sumnje na korupciju. Jedan od uhićenika je policajac koji je prije nekoliko godina radio u splitskom uredu PNUSKOK-a. Sumnjiče ga zbog provjeravanja registracijskih oznaka vozila preko sustava MUP-a te dojavljivanja tajnih podataka kriminalnoj narkoskupini. Ravnateljstvo policije priopćilo je da je udaljen iz službe te da će nakon dovršene istrage uhićeni dvojac biti predan pritvorskom nadzorniku, a USKOK-u će biti podnesena kaznena prijava. Hrvatski sabor izmijenio je prekršajni zakon kojim se povećavaju maksimalne novčane kazne i uvodi obvezna elektronička komunikacija sa sudovima za državna tijela, odvjetnike i pravne osobe. Od srpnja iduće godine glavne rasprave u prekršajnim postupcima obvezno će se tonski snimati, a ukida se i mogućnost plaćanja 2/3 pravomoćno izrečene novčane kazne. Sabor je donio i novi zakon o potrošačkim kreditima koji jača zaštitu građana, uvodi stroža pravila oglašavanja kredita te takozvano pravo na zaborav za osobe koje su preboljele onkološku bolest. Objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika, a od 15 sati objavljene su i konačne rang liste za upis na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola. Na ovogodišnjoj maturi 51 učenik 100% je riješio jedan ili više ispita. Maturanti su ove godine najbolji u protekle 3 godine, najbolje napisali esej iz hrvatskoga jezika, a bolji su i rezultati iz engleskoga jezika. Najveći pak izazov bila je informatika kao izborni predmet koju nije prošlo 40% pristupnika. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović zadovoljan je provedbom mature i prosječnom ocjenom 3.
3: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje 2 godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje oni koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
1: Pa dodajmo tu odmah i lijepe vijesti iz Kolumbije i sjajan uspjeh naših mladih fizičara, među kojima i jedan Riječanin. Hrvatski srednjoškolci osvojili su srebrnu i dvije brončane medalje te dvije pohvale na 56. Međunarodnoj fizičkoj olimpijadi održanoj u Kolumbiji. Srebrnu je medalju osvojio Pavle Žužić, učenik trećeg razreda gimnazije Andrije Mohorovičića u Rijeci. Brončana odličja osvojili su Jure Azenić i Borna Čurić iz 15. Zagrebačke gimnazije, a učenici te gimnazije su i pohvaljeni. Na najprestižnijem svjetskom natjecanju iz fizike hrvatski učenici nastupaju od 1992. godine, a ove godine nastupili su u konkurenciji od 380 učenika iz 85 zemalja svijeta. Vijesti iz našega kraja. U Primorsko-goransku županiju i ove su godine stigli strani policijski službenici u sklopu projekta Sigurna turistička destinacija. Policajce koji dolaze iz Njemačke, Slovačke, Poljske, Srbije i Slovenije pozdravili su načelnici iz Policijske uprave Primorsko-goranske te predstavnice turističkih zajednica grada Rijeke i Kvarnera. Načelnik Hari Bernard i policijski službenik iz Srbije Veljko Ćosić.
4: Policijska uprava ima 7 policijskih službenika u ovoj rotaciji, bit će ih još, bit će ih ukupno 10, koji će biti s nama do kraja sezone, a njihov rad sa njima i cilj njihova boraka ovdje je da svojim građanima kojih imamo ovdje u principu ciljano, tako smo birali policajce, najviše na našem području, da svojim građanima pomognu boravku, sigurnom boravku ovdje, pojasne im kada su žrtve, pojasne im kada imaju nekih problema, da se osjećaju sigurnije, a također da pomognu i nama kada radimo kriminalistička istraživanja, kada je to potrebno.
5: Meni je lično prvi dolazak, inače kolege su unazad godinama dolazile ovdje, konkretno u Opatiju i u Pulu iz kriminalističke policije i pomagali su zajedno sa kolegama iz Hrvatske na pomoći našim državljanima koji letuju tamo i da bi se osjetili sigurnim i ugodnim.
1: A na otoku Krku danas je počela raditi mobilna turistička ambulanta koja će tijekom sezone pružati zdravstvenu skrb u Njivicama i Malinskoj. Ambulanta će prometovati između plaže Kijac u Njivicama i prostora ispred osnovne škole u Malinskoj prema unaprijed utvrđenom rasporedu koji možete pronaći na internetskim stranicama Županijskog doma zdravlja. Riječ je o potpuno opremljenoj ordinaciji na kotačima, nabavljenoj sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nakon završetka turističke sezone, mobilna ambulanta pružat će zdravstvene usluge stanovnicima Gorskoga Kotara. Pa idemo u Gorski Kotar. Vrbovskom je kao jedinoj lokalnoj jedinici iz Primorsko-goranske županije nedavno uručena 50.000 eura vrijedna potpora Ministarstva demografije i useljeništva. Ovaj je goranski grad naime prednjačio u osmišljavanju mjera kojima je poticao ostanak domicilnog stanovništva, ali i doseljavanje mladih obitelji iz drugih krajeva Hrvatske. Na koji način grad Vrbovsko planira iskoristiti ovu dobivenu potporu, pojašnjava gradonačelnik Dražen Mufić.
6: Tu se radi isključivo o promociji grada Vrbovskog, o predstavljanju svega onoga što grad ima. Dakle, mi smo izgradili infrastrukturu kompletnu, dakle od vrtića, škola, jaslica, gradsku knjižnicu. Sada radimo aglomeraciju vodovoda i odvodnje. Dakle, niz projekata i energetskih obnova, a fali nam ljudi. Sad je nama interes, obzirom da je demografska slika loša u Gorskom Kotaru, pa tako i u Vrbovskom, dolazak ljudi koji već sa sobom nose određeni kapital ili znanje, prvenstveno je cilj dovesti mlade, obrazovane ljude za one struke koje nama u Gorskom Kotaru, odnosno u Vrbovskom, trebaju.
1: A u Rijeci se vrlo živo i na placi i na našem korzu komentira najnovije izvješće da stanovnici Primorsko-goranske županije plaćaju najskuplju košaricu osnovnih životnih namirnica za četveročlanu obitelj. Podsjetimo, za nju se mjesečno mora izdvojiti 499 eura. S građanima je razgovarao kolega Vladimir Jurić.
7: Jeste čuli da od juče smo najskuplja županija u Hrvata, 499 evra osnovna košarica za 4 osobe.
8: To je dobro, to je dobro.
7: Po čemu je dobro?
8: Pa dobro jer smo to zaslužili. A čujte, sve Gregore, a sve je ono, nafta je kriva. Pustimo naftu na miru, ali politika je najviše kriva.
9: Katastrofa. Katastrofa. Jer vidite li na šta ovo sve skupa liči?
10: A koliko je, toliko moram platiti. Ne mogu cijenu spustiti. Ja, treba neko drugi misliti o tome.
11: Kad je tako ispalo, šta ćemo? Bar po nečemu smo i mi prvi.
12: Upravo pročitah.
7: I što kažete komentar?
12: Moramo živjeti, šta ćemo dalje? Kako ćemo? Ili ćemo kupovati ili nećemo?
13: Cijela Hrvatska ne skupina, samo Rijeka.
7: Primorsko-goranska odskače.
13: Uvijek je bila i uvijek će biti. A... I uvijek kažemo svoje, a ko to nas sluša?
8: Kome treba, ta mora i kupiti.
1: Akademsko-astronomsko društvo Rijeka zaključit će program obilježavanja 50. obljetnice rada predstavljanjem spomenara društva u 18 sati u Gradskoj knjižnici Rijeka. Što sve izdanje obuhvaća, govori predsjednik društva Lovro Pavletić.
14: Najbitniju kronologiju društva od samih skromnih početaka još davne 1974. godine. Najbitniji događaji koji su se desili u društvu, najbitniji napreci koji su postignuti, ali spomenar isto tako obuhvaća, ajmo reći, osobne isto detalje, znači osvrte samih članova društva koji su tu od samog početka, pa osobe znači koje su bili među osnivačima. Zatim i članovi društva koji su kroz ovih 50 godina nešto više što manje ostavili neizbrisiv trag u radu društva, ali spomenar isto tako obuhvaća i osvrte naših mladih članova koji će biti ta nekakva budućnost i našeg astronomskog društva, ali općenito i budućnost kako Riječke, tako i hrvatske astronomije, odnosno znanosti.
1: I još jedna najava. U sklopu programa Riječke ljetne noći danas se organizira vođena šetnja Nepresušna rokerska Rijeka, kroz koju će publicist i poznavatelj riječke glazbene scene Velid Džekić sudionike provesti najvažnijim lokacijama koje su obilježile razvoj riječkog roka. Šetnja počinje u 19 sati ispred Teatra Feniče, a tijekom obilaska sudionici će upoznati grad kroz ritmove, mjesta i priče koje su desetljećima stvarale jedinstveni glazbeni identitet Rijeke. Ulaznica za šetnju iznosi 10 eura, može se kupiti na blagajni HNK Ivana Plemenitoga Zajca, a broj mjesta je ograničen. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke, emisiju tonski realizirao Deni Gulija, uredila i vodila Iva Črnjar Ivančan. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke u nastavku Sport i vrijeme. Sport. Nenad Lučić.
15: Polufinalnom pobjedom protiv Francuske od 2:0 reprezentacija Španjolske nije sinoć samo izborila finale svjetskog nogometnog prvenstva, već i dosegnula još jedan povijesni rekord. Postala je prva nacionalna selekcija u povijesti koja je na mundijalu uspjela nanizati čak 6 utakmica bez primljenog pogotka. Impozantnije od toga i jučerašnjeg dominantnog izdanja protiv Francuza zvuči samo brojka da su Španjolci tijekom mandata sadašnjeg izbornika Luisa de la Fuentea odigrali čak 37 službenih utakmica bez poraza, a posljednji protiv Škotske datira iz ožujka 2023. godine. Uz tako iznimne brojke, Španjolska će sa statusom europskog prvaka i osvajača trofeja Lige nacija nakon 16 godina iznova zaigrati u finalu mundijala. Nedeljni protivnik Španjolaca u finalnom ogledu bit će poznat nakon večerašnje druge utakmice polufinala u kojoj se od 21 sat sastaju Engleska i Argentina. Rivalstvo tih reprezentacija ispisalo je neke od najzanimljivijih priča o povijesti svjetskih prvenstava, a pritom se posebno pamti argentinska pobjeda 2:1 iz četvrtfinala mundijala 1986. koju je zbog priznatog gola rukom, ali i čudesnog prodora kroz englesku obranu uoči drugog pogotka obilježio veliki Diego Armando Maradona. Upravo će se lopta kojom su spomenuti pogoci postignuti uskoro naći na aukciji u Dallasu uz početnu cijenu od 2,5 milijuna američkih dolara. Kada se već prisjećamo povijesti, spomenimo da je upravo na današnji datum 15. srpnja prije točno 8 godina hrvatska reprezentacija u Rusiji osvojila naslov viceprvaka svijeta. A u terminu odigravanja englesko-argentinskog polufinala svjetskog nogometnog prvenstva od 21 sat na glavnom terenu 36. izdanja umaškog turnira Plava Laguna večeras će protiv Slovaka Aleksa Molčana susret drugog kola igrati trenutačno najbolje pozicionirani hrvatski tenisač Dino Prižmić. U drugo kolo nije se sinoć uspio plasirati 20-godišnji Matej Dodik. Bolji od njega rezultatom 6-4, 6-2 po setovima bio je iskusni 15 godina stariji Španjolac Pablo Carreño Busta. I za kraj podsjećanje da će na Europskom prvenstvu u Sloveniji za igrače do 20 godina hrvatska košarkaška reprezentacija u 16 sati protiv Češke igrati utakmicu osmine finala.
0: Prognoza vremena. Igor Horvat.
16: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Ujutro umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, potom razvedravanje. Tijekom poslijepodneva ponovo je uz lokalni porast na oblake, ponegdje moguća kratkotrajna kiša, većinom u Gorskom kotaru, širem riječkom području unutrašnjosti Istre te u Lici. Ujutro će puhati slaba do umjerena, ponegdje prolazno jaka bura i tramontana, potom slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 18 i 23, u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 27 i 32, u Gorskom kotaru i Lici između 23 i 28 Celzijevih stupnjeva.
0: Vremenska prognoza za Istru. Danas aktualno. Radio Rijeke.
17: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Jadranka trgovina u tjednu do 19.7. iz ponude izdvaja Mango 1 kg 90 centi, kruška Williams 1 kg 2,19 eura, paprika rok crvena 1 kg euro 84, maslac Dukat 250 grama 2,49 eura, tjestenina Rumo 500 grama euro 79, sok Vindi borovnica višnja crni ribiz 1 litra euro 69. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i vrat s kostima 1 kg 8,99 eura, pileća krila 1 kg 3,69 eura. Za vaš dobar dan! Jadranka trgovina.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.

idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 05123174 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Počinjemo s velikim međunarodnim priznanjem koje je ponovno stiglo na Lošinj. Lošinjska gastronomija još je jednom potvrdila svoju kvalitetu na europskoj razini. Čak 4 restorana Jadranka Turizma uvrštena su u prestižni Falstaff Restoran Guide za ovu godinu, jedan od najuglednijih gastronomskih vodiča u Europi. Restoran Alfred Keller osvojio 92 boda, Matsunoki 90, Diana 88, a Cigale 86 bodova. Falstaff vodič nastaje uz potporu Hrvatske turističke zajednice, no restorane ocjenjuju potpuno neovisni gastronomski stručnjaci, što ovo priznanje čini posebno vrijednim. U ocjenjivanju se ne vrednuje samo kvaliteta hrane, nego i kreativnost šefova, vinska karta, usluga, atmosfera i cjelokupni doživljaj gosta. Ovakva priznanja dodatno potvrđuju kako je Lošinj posljednjih godina postao jedna od važnijih hrvatskih gastronomskih destinacija, a vrhunska kuhinja sve je značajniji dio turističke ponude otoka. Na području komunalnih tema i dalje u središtu pozornosti poskupljenje vodnih usluga. Politička platforma Možemo Lošinj uputila je društvu Ponikve voda i gradu Malom Lošinju službeni zahtjev za pristup informacijama vezanim uz nedavno donesenu odluku o povećanju cijena vode. U otvorenom pismu navode kako građani imaju pravo znati na temelju kojih je izračuna donesena odluka o gotovo dvostrukom povećanju cijena vodnih usluga. Zatražili su odgovore na ukupno 12 pitanja, među kojima su detaljna struktura troškova, razlozi povećanja fiksnog dijela računa, podaci o rashodima za zaposlene, kreditnim obvezama, gubicima vode u mreži te planovima razvoja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Zanimaju ih i procjene kako će nove cijene utjecati na kućanstva, umirovljenike, višečlane obitelji i gospodarstvo, kao i dokumentacija o suglasnostima jedinica lokalne samouprave na njihovu odluku. Iz Možemo Lošinj poručuju da će odgovor Ponikve voda objaviti u cijelosti čim ga zaprime, a zahtjev je podnesen temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, prema kojem je zakonski rok za odgovor 15 radnih dana.
2: Vijesti.
1: Sinoć su svečano otvoreni Dani Josipa Kašmana, manifestacija posvećena jednom od najvećih hrvatskih opernih pjevača i jednom od najznačajnijih kulturnih imena koje je Lošinj dao Hrvatskoj. Festival je otvorio koncert opera pod zvjezdanim lošinjskim nebom u spomen na Kašmana. On je na gradskom pijacalu privukao brojne građane i goste, a program ovogodišnje manifestacije i dalje će okupljati vrhunske operne umjetnike. Organizatori žele sačuvati uspomenu na Kašmana, čije ime zauzima posebno mjesto u hrvatskoj glazbenoj povijesti. Poslušajmo malo o ovoj tradicionalnoj manifestaciji koja se održava 20. godinu za redom od njenog umjetničkog ravnatelja Danijela Gašparovića.
3: Josip Kašman je svjetsko ime rođeno upravo na ovom najljepšem otoku na svijetu, na našem Lošinju. Kašman je u stvari u vrlo nevjerojatna vremena odavde otišao u svijet, obišao cijeli svijet, pjevao na 7 jezika. Kad se vratio na Lošinj 1907. godine, on je sam počeo organizirati koncerte za Lošinjane i njihove goste. Tako da ovih 20 godina festival u stvari je nastavak onoga što je započeo sam Kašman 1907. godine, skoro 120 godina. To je u stvari da Lošinjani kroz glazbu u stvari slave i uživaju život. To je ono što je cijela poanta.
1: Program se nastavlja nastupom uglednog Covent Garden Chora, koji će publici prirediti novu glazbenu večer u kinu Vladimira Nazora. Koncert će se održati u petak 17. u 21 sat u Malom Lošinju. Ulaznice se mogu kupiti u Pučkom otvorenom učilištu ili na blagajni kina neposredno pred početak koncerta.
0: Vremenska prognoza.
4: Na sjevernom i srednjem Jadranu mogući neverini, osobito prema kraju dana i u noći.
2: Dakle, u popodnevnim satima tijekom večeri sjeverozapadni i jugozapadni vjetar od 4 do 12, ponegdje do 16 čvorova. Prema kraju dana na sjevernom Jadranu bura i sjeverni vjetar od 12 do 24, ponegdje do 28 čvorova. More 1 do 2, u jačanju na 2 do 3, u noći moguće i 4. Vidljivost od 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno, prema kraju dana na sjevernom Jadranu mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, a mogući su i izraženi pljuskovi s grmljavinom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
3: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
2: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
3: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
2: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
3: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.

0: ko ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje žita motoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: Na jeda.
6: Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Preselina sam, koliko to veliko.
7: Arijederči, Ari Sentirči.
6: Šta ja radim, čovječ? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
9: Glasba za dušu.
10: Tvoj radio.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu. Bla, bla.

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno. Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla, bla, bla, onda...

0: odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
1: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
0: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
1: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
0: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

godila se ljubav.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Večera se nastavljaju 37. Lubeničke glazbene večeri, jedna od najdugovječnijih kulturnih manifestacija na otoku. Festival već gotovo 4 desetljeća u jedinstvenom ambijentu Lubenica okuplja vrhunske domaće i međunarodne glazbenike te publiku koja uživa u spoju klasike i iznimnog prirodnog okruženja. No, večeras će nastupiti u gradu Cresu saksofonist Goran Tudor i gitarist Mislav Režić koji će izvesti programe klasične i suvremene glazbe. Koncert počinje u 21 sat, ali za promjenu održat će se na Velomulu u centru grada Cresa. Zašto? Rekao nam je izvršni ravnatelj Lubeničkih glazbenih večeri Walter Salković.
2: Od prošlogodišnjeg izdanja Lubeničkih večeri grad Cres kao organizator je uveo jednu novost. Program kojeg smo nazvali Lubeničke večeri u posjetu Cresu. Naime, kako u samom Cresu nedostaje koncerata klasične glazbe, ima svakakvih mogućih zabavnih sadržaja, ali eto, klasične glazbe baš nema, odlučili smo se u slobu Lubeničkog festivala jedan koncert organizirati u Cresu. To će ove godine, kao što sam rekao, biti duo Gordan Tudor, Mislav Režić, koji će nastupiti, eto, kao što ste naveli, na pomalo neobičnoj lokaciji za takvu vrstu koncerta, na Velomulu, odnosno na onom glavnom gatu Luci Tres. Kad su Tresu bile i te treske glazbene već, kako se zvali, u samostanu, pa već par godina praktički nema nikakvih koncerata klasične glazbe, a ima ljubitelja klasične glazbe, kojima možda iz bilo kojeg razloga nije praktično otići u Lubenice, pa onda smo se odlučili kad ne mogu oni u Lubenice, doći će Lubenica u Trest. Vijesti.
1: Ljubitelje dalmatinske pjesme večeras očekuje još jedna glazbena večer u centru Malog Lošinja. Na pjacalu ispred župne crkve nastupit će zadarska klapa Munita, koja će se pridružiti klape Lošinja i Cresa. Publiku očekuje večer ispunjena tradicionalnom dalmatinskom pjesmom, otočnim napivima i mediteranskim ugođajem po kojem su lošinjske ljetne večeri već godinama prepoznatljive. Organizatori pozivaju domaće stanovništvo i goste da uživaju u besplatnom koncertu pod vedrim nebom. Koncert će se održati u 21.30 na pjacalu ispred župne crkve rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju. Vijesti. Pogled unaprijed vodi nas prema suboti kad na Lošinj stiže međunarodna kazališta manifestacija. Putujući projekt Il Caro di Tespi, talijansko kazalište na trgu, ponovno dolazi na Lošinj. Ovogodišnje izdanje donosi Čehovljeve jednočinke u izvedbi talijanske drame iz Rijeke. Predstava će se izvesti na talijanskom jeziku uz titlove na hrvatskom i engleskom, pa će biti dostupna široj publici, uključujući brojne strane goste koji borave na otoku. Ulaz je slobodan do popunjenja raspoloživih mjesta, a predstava će se održati 18. srpnja u 21 u amfiteatru Gradske knjižnice i čitaonice u Malom Lošinju, poznatijem i pod nadimkom Giardinetto.
0: Vremenska prognoza.
3: Na sjevernom i srednjem Jadranu moguće neverini, osobito prema kraju dana i u noći. Dakle, u popodnevnim satima tijekom večeri sjeverozapadni i jugozapadni vjetar od 4 do 12, ponegdje do 16 čvorova. Prema kraju dana na sjevernom Jadranu bura i sjeverni vjetar od 12 do 24, ponegdje do 28 čvorova. More 1 do 2, u jačanju na 2 do 3, u noći moguće i 4. Vidljivost od 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno, prema kraju dana na sjevernom Jadranu mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, a mogući su i izraženi pljuskovi s grmljavinom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
2: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
1: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
2: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
1: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
2: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.

0: ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio. Svire dalje.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog utorka i srijede, 14. i 15. srpnja, pijacal Župne crkve Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju donosi dvije nezaboravne glazbene večeri pod otvorenim nebom. Utorak od 21 sat u sklopu 20. dana Josipa Kašmana očekuje nas koncert opera Pod lošinjskim nebom uz simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. A već u srijedu u 21 sat i 30 minuta slijede klape na pijacalu uz nastupe gostujuće klape Munita iz Zadra, lošinjske klape Čikat i ženske klape Teha iz Cresa. Ulazi slobodan.
2: Ja ostajem na njoj.
1: 14. i 15. srpnja vidimo se na pijacalu u Malom Lošinju.
3: Bravo! Bravo! Bravo!
4: Jadranka trgovina u tjednu do 19.7. iz ponude izdvaja. Mango 1 kg, 90 centi. Kruška Williams 1 kg, 2,19 eura. Paprika Rok crvena 1 kg, 1,84 eura. Maslac Dukat 250 grama, 2,49 eura. Tjestenina Rumo 500 grama, 1,79 eura. Sok Vindi, borovnica, višnja, crni ribiz 1 litra, 1,69 eura. Sok Vindi, borovnica, višnja, crni ribiz

Bilo da si za klasičnu pizzu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla

Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

kako započeti 777. emisiju, ako ne s pjesmom grupe 777 koja nas vraća u vrijeme školskih klupa i onih malih ljubavnih poruka koje su se pisale na zadnjoj stranici spomenara. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

Čuli smo upravo prepjev pjesme Detroit City u izvedbi Ivice Šerfezija iz 69. A ovu su poznatu pjesmu kod nas također snimili Danijela Mijatović i Vanja Stojković. Pjesma o čovjeku koji u tuđem gradu čezne za domom osvojila je Grammy 64. godine i do danas je ostala jedan od najvećih klasika country glazbe, ali i zaštitni znak pjevača Bobby

freight train north to Detroit City. And after all the

Pjesmu Detroit City je dodatno popularizirao Tom Jones svojom verzijom iz 67. godine, ali ova priča ima još jedan zanimljiv nastavak. Dok original govori o čovjeku koji je otišao u veliki grad i sanja o povratku kući, Shirley donosi pogled žene koja ga čeka.

O malim, običnim stvarima je Milan Subota pjevao 64. godine, a svoju verziju snimio je i Ivica Šerfezi. Pjesma Bobija Derina iz 62. o uspomenama i trenucima koji ostaju iza nas, odličan je primjer njegove sposobnosti da spoji pop, folk i country utjecaje u svoj prepoznatljiv zvuk.

Nakon malih običnih stvari koje čuvaju uspomene, vraćamo se još jednoj temi čežnje za mjestom koje smo jednom ostavili za sebe. Nedavno smo u Naftalini slušali verziju grupe 4M, a ovo je bio prepjev Mikija Jevremovića. Original Green Green Grass of Home je 65. godine snimio Johnny Darrell, no svjetsku popularnost ovom country standardu donijela je verzija Toma Jonesa iz 66. Iza prividno tople priče o povratku kući krije se ipak puno mračnija sudbina čovjeka osuđenog na smrt koji posljednje trenutke života provodi u sjećanju na svoj dom.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Beveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri

0: mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
1: Vijesti.
0: Ljubitelji umjetnosti i mačaka imat će priliku razgledati novu samostalnu izložbu slika Cres and Cats, posvećenu jednim od najprepoznatljivijih stanovnika grada, creskim uličnim macama. Autorica kroz 11 novih radova u tehnici akrila na platnu odaje omaž mačkama koje su obilježile njezin život na otoku. Izložba donosi spoj umjetnosti i osobnih priča, a posebnost joj je interaktivni sadržaj koji posjetiteljima omogućuje da putem virtualne platforme upoznaju stvarne mace koje su bile inspiracija za nastanak izložbenih slika. Predgovor izložbi napisala je muzeologinja Wendy Babeli, koja ističe kako radovi predstavljaju emotivnu povezanost između autorice otočnog života i životinja koje su postale neizostavan dio identiteta Cresa. Na izložbi će biti predstavljeno 11 slika velikog formata, dimenzija od 70 do 100 cm, izrađenih u tehnici akrila na platnu. U galeriji Palače Moise u Cresu izložba će biti otvorena do 25. srpnja, a galerija je za posjetitelje otvorena svakodnevno od 10 do 21 sat.
1: Vijesti.
0: Sasvim slučajan susret s dupinima na moru pretvorio se u otkriće. Institut Plavi svijet identificirao je jednog dobrog dupina zahvaljujući videosnimci koju je na društvenim mrežama objavila autorica putopisnih sadržaja Zorana. Zahvaljujući visokoj kvaliteti snimke i karakterističnim ožiljcima na leđnoj peraji, istraživači su prepoznali jedinku rođenu 2020. godine koja je u znak zahvale autorici videa dobila ime Zorana. Iz instituta poručuju kako upravo ovakve fotografije i videosnimke često pomažu u praćenju kretanja, ponašanja i obiteljskih veza jadranskih dupina. Zato pozivaju sve koji tijekom ljeta uoče dupine da svoja opažanja prijave putem besplatne mobilne aplikacije Marine Ranger, uz podatke o lokaciji, vremenu opažanja te, ako je moguće, fotografijom ili snimkom. Svaka prijava može pomoći u boljem razumijevanju i zaštiti dobrih dupina u Jadranskom moru.
2: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Aj joj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
5: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
4: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
5: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
4: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop, od 8 do 20 sati, subotom do 13.
5: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
6: Odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
3: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
6: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
3: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
6: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.

0: slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
1: Primorsko-goranska županija i ove je godine objavila pregled zdravstvenih usluga koje su tijekom turističke sezone dostupne domaćim i stranim gostima. Cilj je turistima olakšati pristup liječničkoj pomoći i pružiti jasne informacije o tome kome se mogu obratiti u slučaju bolesti ili ozljede. Turisti kojima je potrebna hitna medicinska pomoć imaju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao i hrvatski osiguranici, pod uvjetom da posjeduju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja, dok domaći gosti zdravstvene usluge ostvaraju uz važeću iskaznicu HZZO-a. U slučaju životne ugroženosti potrebno je odmah nazvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194 ili jedinstveni europski broj 112. Na području Primorsko-goranske županije tijekom ljeta rade turističke ambulante, a građanima i posjetiteljima dostupne su i informacije o liječnicima obiteljske medicine, pedijatrima, ginekolozima, stomatolozima te dežurnim ambulantama putem mrežnih stanica Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Posebno se naglašava da se prije dolaska u ambulantu ili bolnicu preporučuje provjeriti radno vrijeme i kontakte zdravstvenih ustanova, kako bi se pomoć mogla dobiti što brže i učinkovitije.
2: Vijesti.
1: U galeriji Uljara Tuorić otvorena je kustoska izložba Zidne novine, autorice Branke Hlevnjak,

0: koja kroz zanimljive vizualne i dokumentarne sadržaje donosi pogled na različite teme iz kulturne baštine. Organizatori pozivaju mještane i goste da tijekom ljetnih večeri posjete galeriju. Izložba se može razgledati svakog dana do 27. srpnja od 19 do 22 sata u galeriji Uljara Torić u Nerezinama.
1: Vijesti.
0: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
2: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: A čime se iscijedila ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i toplo.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba.
1: Noći, noći bez sna.
2: Umirem sto puta dnevno, a tebi je...
0: Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv.
0: Radio Lošinj, Radio Jadranka.